na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίταμ Κορόσκα.

Χριστούγεννα σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

Gdansk poletje bluje fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Capote e não dê. Koroški radio. Ritam Koroška.

Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ikonični duet Kenny Rogers pa Dolly Parton prihajata v nadaljevanju. Dobro jutro, Koroška, ura je 6.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 10 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V Mežici imamo 16 stopinj, v tem trenutku na Ravnah 15, v Radljah 13, v Slovenjgradcu pa frišnji 12.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na koroških cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, da bo tako ostalo čim dlje, vozite previdno in pa seveda nas obveščajte na 041-727-727, pa srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
1: Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli v četrtek, 2 minuti sta čez 6. Nov dan je pred nami, mi pa bomo poskrbeli, da bo začetek nekoliko lažji z dobro glasbo, aktualnimi informacijami, pa ravno prav družbe za tisto to prvo jutranjo kavo. Če ste že na poti v službo, se mogoče šele prebujate ali pa ste že med tistimi, ki so po konci že lep čas, dobrodošli v družbi Koroškega radija. Mi začenjamo četrtkovo jutro tako, kot se spodobi. Kenny Rogers in Dolly Parton prihaja ta prva.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Fehtari so nam zapeli, kjer nageljni cveto, tako res lepa za dobro jutro. Na četrtko jutro na Olavih Koroškega radija, 14. je čez šesto. Zanima me, se se kdaj vprašali, kaj je pravzaprav skrivnost sreče? In še bolj pomembno, a ste vi zares srečni? Ker če jaz razmišljam, jaz sem kar precej, ko lahko čeblam v tole rdečo gobico. Verjetno bi pa marsikdo odgovor iskal v denarju, uspehu, dopustu ali življenju z manj skrbmi. Raziskovalci pa ugotavljajo, da je eden najpomembnejših temeljev sreče precej bolj preprost. Občutek, da smo ljubljeni, slišani in povezani z drugimi. Pri tem niso pomembni samo partnerski odnosi, ampak tudi prijateljstva, družina in ljudje, ob katerih smo lahko preprosto to, kar smo. In zanimivo, kakovost teh odnosov ni odvisna samo od tega, kdo je ob nas, ampak tudi od tega, kako dobro znamo mi poslušati druge. Morda torej sreča res ni nek velik cilj, do katerega bomo nekoč prišli, včasih sedi čisto blizu nas, samo telefon bi treba bilo odložiti za kako minuto.

0: Bruno Mars in Grenade na valovih Koroškega radija, prihaja pa
1: Jerusalema i Kajalami i Londoloze.
0: Jerusalema prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo med knjige. Kaj Korošci najraje beremo v teh poletnih dneh? Julijska lestvica najbolj iskanih knjig razkriva, da nas najbolj pritegnejo skrivnosti, napeti zapleti in nepričakovani preobrati. Več v nadaljevanju, stanite blizu.
2: Novi dan z radijem Obsijan.
3: Dobro jutro.
2: Jutrani program Koroškega radija.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

0: kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
2: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
1: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
2: Vabljeni, vstopnine ni.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Prijetno četrtkovo jutro želim, Katja Gole. Poletni meseci so kot nalaz za branje, tudi julija pa so obiskovalci Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika najpogosteje posegali po napetih zgodbah. Na lestvici 10 najbolj branih in iskanih knjig so namreč izrazito prevladovali kriminalni in psihološki romani, polni skrivnosti, nepričakovanih zapletov in preobratov. Največ zanimanja so pritegnila dela priljubljene ameriške pisateljice Freddie McFadden. Med 10 najbolj iskanimi knjigami je bilo kar 5 njenih naslovov. Ti povem skrivnost, vsiljivka, najemnica, zapornik in oddelek D. Avtorica je znana po psiholoških trilerjih, v katerih se za navidez običajnimi odnosi in vsakdanjimi dogodki skrivajo temačne skrivnosti. Na julijski seznam se je uvrstil tudi roman Voran slovenskega pisatelja Toneta Partliča, pa resnica o Verity Kulin Hoover ter psihološki triler Žena mojega moža, avtorice Karle Kovač. Bralce sta pritegnila še kriminalni roman Nova soseda Clary Douglas in zgodovinski roman Hči z rožnatim safirjem. Julijski izbor Koroške osrednje knjižnice tako kaže, da bralci tudi med poletnimi počitnicami iščejo predvsem napete zgodbe, skrivnosti in presenetljive razplete, torej knjige, ki jih je težko odložiti, ko jih enkrat vzamemo v roke.
11: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Danküchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Danküchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
12: Večinoma jasno bo danes, čez dan bo nekoliko vetrovno, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj pa bodo od 10 do 15 stopinj, čez dan okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V Mežici in na Ravnah imamo 15 stopinj, v Slovenj Gradcu in Radljah pa 13.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
12: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Pa srečno!

Capote y Nobdelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kamrad, hug yourself na valovih Koroškega radija, še 15 minut, pa bo ura 7. Danes praznujejo oziroma praznujete vsi ta pravi avtohtoni levičarji. 13. avgust je namreč mednarodni dan levičarjev, ki ga obeležujemo že od leta 1992. Če ste levičar, verjetno dobro veste, da svet ni vedno narejen po vaši meri. Škarje, odpirači, nekateri kuhinski pripomočki, šolske klopi in še marsikaj drugega so še vedno precej bolj prijazni do desničarjev. Je pa seveda treba ločiti tudi med tem, če ste res prav levičar, in tem, da imate preprosto dve levi roki. To drugo danes žal ne šteje, tako da vsem pravim levičarjem danes čestitamo za njihov dan tistim z dvema levima rokama, pa želimo predvsem čim manj popravil. Se vsi poznamo nekoga takega, ne? Ker če ga ne, potem imam za vas žal eno posebno novico. Se vsi vemo, kaj mislim, ne?
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
3: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
3: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
6: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
0: Elektro Celje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šmiklavž, Detečnik, Strgar, Murn, Pušnik, Planšak med 7.30 in 13. uro, Vuhred naselje, nizkonapetostni izvod Pehan med 7. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Abba in SOS na valovih Koroškega radija prihajajo pa Måneskin. Every night. Supermodel prihaja v nadaljevanju. Måneskin so recimo ta komad napisali po nekaj mesecih, ki so jih preživeli v Los Angelesu. Navdihnila jih je tamkajšnja obsedenost z videzom, slavo in tem, da je važno, koga poznaš. Skratka, svet, kjer je včasih pomembneje, kako izgledaš kot to, kdo sploh si. Pri komadu je sodeloval tudi Max Martin, eden najuspešnejših pop producentov vseh časov, zato ta uspešnica prihaja kar mal po sedmi. Dobro jutro voščim, zdaj pa res ura 7.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro voščim, Darja Štranstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irkolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana, so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila, v dogodku sta bila obveščena tudi tožilka in preiskovalna sodnica. Po spletu pa se širi nenavaden nasvet. Če posumite, da vas nekdo brez dovoljenja snema s pametnimi očali, naj bi glasno zapeli Disneyjevo pesem, saj naj bi sistemi za zaznavanje avtorskih pravic tak posnetek na to blokirali. Nasvet je nastal po poročilih o skrivnostnem snemanju neznank v javnosti s pametnimi očali Ray-Ban Meta. Strokovnjaki opozarjajo, da trik ni zanesljiv, saj lahko ustvarjalci glasbo v ozadju preprosto odstranijo. Meta pravi, da je očala ugradila zasebnost, kritiki pa opozarjajo, da gre za znak globjega pomena.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Okrog 14 stopinj trenutno kažejo termometri po Koroški, šlo pa bo vse do 32. Večinoma jasno vreme bo danes, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa vi kakšno posebnost opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Pa srečno in predvsem varno na poti.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro vsem, ki ste v službah, vsem, ki ste na dopustu, sem pa preveč fauš. 3 minute so čez sedmo, četrtkovo jutro nadaljujemo v dobri družbi in predvsem z dobro glasbo. Govorjenje bo ravno toliko, da boste vedeli, da sem tu in kaj se dogaja. Vse ostalo prepuščamo odlični in še boljši glasbi. Pa si Darta danes obeležuje prav posebno obletnico, kakšno in zakaj vam povem v nadaljevanju.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Oliver Dragojević in Džibuni u ljubav vjere nemam. Na valovih Koroškega radija 19. je čez 7. 13. august pa na koledarju. In točno na današnji dan leta 2003 je Siddharta izdala svoj tretji studijski album RH Minus. Enega tistih, ki je močno zaznamoval slovensko rock sceno. Na njem pa so med drugim tudi tale. Pa rave in pa recimo tale. Album je skupino še utrdil med največjimi slovenskimi glasbenimi imeni. Le dober mesec pozneje je sledil še njihov velik koncert za Bežigradom pred več kot 30 tisoč ljudmi. In če ste takrat odraščali ob Siddharti, obstaja velika verjetnost, da znate vsaj refren napoja na pamet še danes brez razmišljanja, ampak nič ne prepuščamo na ključju, dejmo to preveriti.

0: Brian Adams in Cloud Number 9 na valovih Koroškega radija, prihaja ta pa dva. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Žan Serčič in Ari prihajata v nadaljevanju. Na koroškem poleti skoraj ni kraja brez prireditve, ki bi povezovala domačine in privabljala obiskovalce. Toda kaj vse je potrebno, da tradicionalni dogodki desetletja ostajajo živi in zanimivi, o ljudeh v ozadju, o prostovoljstvu, turizmu in prihodnosti treh prepoznavnih koroških prireditev danes v oddaji V žarišču. Ostanite z nami.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark, vedno blizu.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
9: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. augusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
10: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
11: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
10: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
11: Vabljeni, vstopnine ni.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Naj bo prijetno četrtkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Poletje na Koroškem je v znamenju številnih prireditev, za katerimi pa se skriva veliko več kot le nekaj ur druženja in zabave. Kako pomembni so tradicionalni dogodki za turizem in življenje krajev, kdo skrbi, da ostanejo živi in kako jih približati tudi mlajšim generacijam. Senta Lorenci Kričaj, direktorica TIC Vuzenica.
13: V Vuzenici se res skozi vse leto trudimo, da obiskovalcom in pa seveda domačinom ponudimo najrazličnejše dogodke, najrazličnejše doživetja, aktivnosti, ki so zanimiva, se pravi tako za tiste, ki tam živimo, pa včasih premalo cenimo to, kar imamo, kot tudi za tiste, ki k nam prihajajo.
12: Predsednik turističnega društva Črna Jani Hercog o ohranjanju tradicije Koroškega turističnega tedna.
14: Tradicija zahteva, kako bi rekel, neko posodobitev oziroma vključitev modernizacije, kakorkoli, čeprav tradicija ohranja tisto svoje bistvo. Fajn, če se okomponira nekako v neki moderni obliki, da jo ljudje, se pravi, da jih spet pritegne, da jih spet zanima.
15: To je pač en tak recept, delati moraš dobro, prireditev kvalitetno, da je ljudem všečna in seveda ljudje prihajajo.
12: Tako razmišlja Drago Plazel, organizator prireditve Graška gora poje in igra. O poletnem tripu Vuzenice, Koroškem turističnem tednu in prireditvi Graška gora poje in igra danes v oddaji V žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
16: We'll be right back.
0: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 10 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Po Koroški pa termometri trenutno pri 15 stopinjah. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, če pa vi na svojih poteh karkoli opazite, pa to le sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno! Je veseli me, da se zbujate s Koroškim radijem, čeprav bi mogoče kava bolj pomagala, oboje skupaj je pa verjetno kar ena taka zmagovalna kombinacija. Dobro jutro voščim, Žan Serčič in Ari pa sta najprej z vami.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
3: Koroški radio.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno, stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
6: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
5: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
6: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Kulturni dom Slovengradec.
4: Ta teden v kinu. V petek ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo in ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni!
10: Mestna občina Velenje obiskovalcem Velenjskega jezera ob pojavu cianobakterij priporoča previdnost. Na posameznih delih jezera so bile zaznane potencialno toksične cianobakterije, zato obiskovalce pozivajo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in naj takšne vode ne zaužijejo. Pri običajnih rekreacijskih dejavnosti v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočljiva pri otrocih in psih.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio.

0: Jimmy Cliff in Reggae Night na valovih Koroškega radija, zdaj gremo pa balonom. Nena prihaja v nadaljevanju, dobro jutro voščim, ure 8.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. V Soči pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev, v juliju skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici podobni tisti v dolini Vrat. In še, kot kaže, številna opozorila ne pomagajo. Hrvaška policija je ovadila starša, ki sta v Poreču skoraj eno uro pustila otroka zaklenjenega v avtomobilu na parkirišču, sama pa odšla po nakupih. Prepotenega otroka brez oblačil so opazili mimoidoči in poklicali pomoč. Otrok ni poškodovan, policija opozarja, da lahko vročinski udar v avtomobilu telesno temperaturo dvigne čez 40 stopinj že v nekaj minutah.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Večinoma jasno bo danes, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa bo dosegle od 28 do 32 stopinj. Trenutno smo po Koroški takole, v Mežicah imamo 15, v Slovengradcu in Radljah 16, na Ravnah pa 17 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 10 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo na okoli 30. V soboto bo potem pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje, zato vozite previdno in pa če karkoli opazite, to sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
7: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija 400 čez 8. Gremo naprej skozi tole lepo četrtkovo jutro brez nepotrebnega kompliciranja. Pred nami je veliko dobre glasbe, vmes seveda preverimo še, kaj prinaša današnji dan. Če ste na poti v službi ali pa šele pri prvi kavi, imate res dobro družbo na 97.2. Kristjan Čeh pa danes večer brani naslov evropskega prvaka, več o tem po pol deveti. Zdaj vas pa zaenkrat prepuščam glasbi 6 hitov. Sledi in prva je Nena.

Coldplay in Higher Power z nami na valovih Koroškega radija. 14 je čez 8. V nadaljevanju prihaja pa komad za vse, ki smo v kakšnem dejanskem komadu že samozavestno glasno peli besedilo, čeprav pojma nismo imeli, kaj pravzaprav pojemo. V Džibonijevem Libar komadu je namreč del, ki zveni skoraj francosko, pa v resnici ne pomeni popolnoma nič. Džiboni je takrat 17-letni Martini Vrbos naročil, naj napiše nekaj, kar bo samo zvenelo francosko, in očitno je uspelo, ker ga že več kot 20 let pojemo, kot da natanko vemo, kaj govorimo. In tukaj je Džiboni in Libar.

0: Mi dva pravijo, pa si šla na Koroškem radiju, prihajata pa Ana Marie in Shania Twain. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. Unhealthy prihaja kmalo, še prej pa dobro jutro, dobrodošla. Danes dežurna novinarka Anja Markovič. Pozdravljena.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je noga, poj?
1: Ja, se veš kaj, ne? Včer smo vsi gledali v nebo, ne?
0: A si šla? Si šla gledat?
1: Ja, sem bila v Javorju. V Javorju, ja, smo bili z ekipo nad Črno na Koroškem in tam opazovali ta astronomski spektakel, tako da malo več o vsem tem v nadaljevanju,
0: super,
1: že čez nekaj kratkih minutk. No, smo pa seveda pogledali tudi proti Španiji, zakonca Eva in Klemen Mojškerc sta se nam javila iz studela v Španiji, tam je bil viden popoln sončni mrk, pa še mnogo drugih tem seveda odpremo, poslušajte nas in boste vse izvedeli.
0: Super, se veselim, hvala pa dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Slušni aparati, Audio BM.
3: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
4: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
5: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
6: Zadeli ste v Črno.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
5: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Sinoči se je na nebu odvil pravi astronomski spektakel. Takega smo v Sloveniji lahko nazadnje spremljali leta 1999, naslednjič pa bo podoben spet viden šele čez 55 let. Mi smo ga spremljali v Javorju nad Črno na Koroškem, kjer je astronomsko društvo Polaris pripravilo opazovanje sončnega mrka tudi skozi posebne teleskope. Med vse zbrane pa so razdelili tudi ustrezna zaščitna očala. Pogovarjali smo se z opazovalci mrka in predsednikom astronomskega društva Polaris Jernejem Švajgerjem.
12: Kako doživetje je bilo?
13: Ja, ful dobro, škoda, da je šlo zdaj za pet.
12: Ja,
13: kaj bi lahko videli, kaj 80% ali kaj so rekli. Ampak ja, ful je bilo dobro, smo se zabavali, a ne?
12: Ja, kaj ti je bilo všeč?
14: Ja, bilo je celo slonce. Ne, ni bilo, ga je luna ga zaklila.
1: A ti, kako je bilo?
15: Ojo, mam, fajn je bilo. Sam ja, nažalost je bil zahod, preden bi ga pač tok pokril, kakor smo pričakovali, da bo cel ga pokril, ampak je bilo pa fajn, pač skupaj smo se družili, pa gledali, pa tak da.
1: A to ste domačini ali ste s kje prišli?
15: Jaz nisem čist domačin. Je pa žena.
16: Ljudi je ogromno, zanimivo, enkratno.
1: A ste že bili kdaj, 99, ga ste gledali?
16: Ne, prvič, danes.
12: kot nek dogodek si vzela, z možem sta prišla.
16: Tako, ja.
7: Tu smo postavili kar ene štiri različne teleskope z seveda ustrezno zaščito. Tu ta prvi je posebni teleskop, ki je samo za opazovanje sonca, imenuje se Lund. Sonce lahko z njim opazujemo v half svetlobi, se to pomeni, da dobro vidimo površinske značilnosti sonca in tudi robne izbruhe. Naprej je teleskop, ki skozi katerega lahko opazujemo vidni svetlobi. V tej valovni dolžini svetlobe v bistvu pa mi opazujemo dobro vidimo pege, ne vidimo pa robnih izbruhov in tudi ne vidimo tako podrobno površinske značilnosti. No, zdaj lahko opazujemo, kako sončevo plosko prekriva Luna. Lunina ploskva iz minute v minuto je bolj prekriva, s tem, da pri nas ne bo viden popolni sončev mrk, se pravi, da bo en rob ostal odkrit, približno dobre 80% bo ostal z našega gledišča pokrila Luna sonce.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Večinoma jasno bo danes, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče. Po Koroški trenutno termometri kažejo 18 stopinj.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa temu ni tako in ste kakšno posebnost opazili, pa leto sporočite na 041 727 727. Pa srečno in predvsem varno na poti.

spomen. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: preskok na cesto. Pri Mladinski knjigi na Ravnah je prišlo do prometne nesreče. Nastajajo zastoji v obe smeri, vozite previdno, da ne pride do naleta, pa se mogoče odločite tudi za kakšno drugo pot, če ste ravno na relaciji. Pazite na se in tudi na ostale udeležence v prometu in če opazite še kaj, vam ostajamo na voljo na 041 727 727. Pa srečno in varno.
1: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkester, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
4: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
0: Kulturno društvo Graška Gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svatje, Spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambl Zupan, Zakapane, Jodel Ekspres s kraljico jodlanja Brigito, Juhej, Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonikarja Denis Novato in Robert Goter. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat, vi pa prisrčno vabljeni.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Beatles so bili tole. Ramon in Supergirl, pa prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Dobro jutro, dober dan in dobrodošli. Ura je 9.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Lewitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred vmesnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz. Evropska radiodifuzna zveza pa je spremenila pravila Eurovizije za leto 2027. Zmagovalka ne bo smela gostiti tekmovanja, če bo njeno državo ali regijo ogrožal oborožen konflikt. EBU pa bo izbrala nadomestno gostiteljico. Dvignili so tudi najnižjo starost nastopajočih s 16 na 18 let. Pravilo sledi lanski polemiki, ko so Slovenija in več drugih držav grozile z izstopom zaradi udeležbe Izraela.
1: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
2: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Večinoma jasno imamo danes in tako bo tudi v prihodnjih dneh. Danes bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bo dosegle od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 10 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 30. V soboto bo potem pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče. V Mežici imamo 16 stopinj, v Slovenj Gradcu in Radljah 19, na Ravnah pa 20.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Gremo še na ceste, poročate, da je na Ravnah pri Mladinski knjigi prišlo do prometne nesreče, nastajajo zastoji v obe smeri, zato vozite previdno, da ne pride do naleta, pa se mogoče odločite za kakšno drugo pot, če ste ravno na tej relaciji. Če opazite še kaj, pa to sporočite na 041-727-727, mi pa sporočimo naprej, pa srečno in varno na poti.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. Ura je 4 minute čez 9 in to pomeni samo eno, da je cajt, da gremo na malco. Čez par minut pogledamo, kaj se dobrega kuha za malce po Koroški. Seveda še prej pa glasba Ramon prihajajo in Supergirl. Za njimi pa Jan Plestenjak pravi, da smo prelepe za poraz.

0: Jan Plestenjak in prelepa za poraz na valovih koroškega radija, zdaj pa res sajt za malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
0: Jaz sodim med tiste sorte ljudi, ko pojejo zajtrk, pa študirajo, kaj bodo jedli za kosilo, pa za večerjo. Mislim, vse se mi pozna, ampak niti ni toliko to važno. Zdaj trenutno je najbolj važno, kaj je danes za malco.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Na Prevaljah danes kuhajo gobovo juho, pa cordon bleu s praženim krompirjem in solato, ali pa čufte v paradižnikovi omaki s pire krompirjem. Vsak dan pa so vam na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, ali pa ocvrti sir s pomfrijem in na koncu za tiste, ki pazite na postavo solatni krožnik s piščancem na žaru.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: V Radljah ob Dravi pa danes na meniju makaronovo meso, solato, pa pečen piščanec z mlinci in solato, pa popečena polenta s kislo smetano in čebulo. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in pa pašta fižol s prekajenim mesom.

0: Kamenija pa so vsak dan na voljo tudi vampi po Tržaško, pa pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sladico, veganski golaž s sojnim mesom in sladico ali pa goveji golaž.
1: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Če vam je bliže zavit v Črno na Koroškem, pa danes na menijo kebab krožnik. Vse se tako dobro sliši, da res ne vem, kako se boste odločili. V vsakem primeru pa izberite pametno in izberite dobro, pa dober tek. Penso con sueño para si...

0: Love Hurts na valovih koroškega radija, prihaja pa... J-Lo in David Guetta prihajata v nadaljevanju in Save Me Tonight. Še prej pa gremo malce čez mejo iz Španske. Tudele ste se nam javila za konca Mojškerc, pediatrinja Eva Mile Mojškerc in njen mož, zdravnik internist Klemen Mojškerc. Tam sta si noči uživo gledala popoln sončni mrk. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime s tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne? Ampak res čudno zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
8: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
9: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
8: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje. Žur z ansamblom Zvita Feltna.
9: Vabljeni. Vstopnine ni.
8: Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
4: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Euforija okrog sončnega mrka se še ne polega. Za Koroški radio sta se iz španske Tudele, kjer je bil sinoči viden popoln sončni mrk, javila za konca Mojškerc. Pediatrinja Eva Miller Mojškerc, specialistka pediatrije in gastroenterologije, ter Klemen Mojškerc, zdravnik internist, nekdani predstojnik internega oddelka v splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Prisluhnimo, kako sta doživela popoln sončni mrk.
13: Sem izjemno hvaležna, da sem lahko že drugič v življenju bila priča tega dogodka. Vsi, ki smo bili tukaj v Španiji, sredi hriba nad Tudelo zbrani, smo enostavno zavzdihnili, kajti videti kaj take, ko luna popolnoma prikrije sonce, ko zažarita diamantni prsten okrog, je enostavno čudovito. Veselim se, da bom mogoče skupaj za prijatelji, ki smo že drugič to doživeli, morda čez nekaj let obiskali tudi naslednji sončni mrk. Priporočamo.
14: Na zadnje leta 99, malo smo že pozabili, kako je bilo, vem, da smo ga lovili, mrk, danes je bilo vse pripravljeno in to, tega se v bistvu ne da opisati. En tak velik diamantni prstan sred neba, narava nas absolutno presega, ne glede na to, kako veliki mislimo, da smo.
12: Zakonca Mojškrc sta se na ogled mrka v Španijo odpravila organizirano. Z njima si je mrko gledal tudi profesor dr. Jure Ravnik, član astronomskega društva Orion, zaslužen za organizacijo njihovega ogleda sončnega mrka.
10: Kurjo pot imam še zdaj 3 minute po mrku. Nekaj najlepšega, kar lahko človek skoraj bi živi v življenju. Res čudovit ples narave in vsi pridite to gledati, če imate le možnost enkrat v življenju.
15: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Večinoma jasno in nekoliko vetrovno vreme imamo, najvišje dnevne temperature pa bodo danes segle od 28 do 32 stopinj, trenutno pa v Mežici 18 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah 22, v Radljah pa 21. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 10 do 15 stopinj, čez dan pa okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče.
16: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Pred časom je prišlo do prometne nesreče pri Mladinski knjigi na Ravnah. Nastajajo zastoji v obe smeri, vozite previdno, da ne pride do naleta in mogoče uberete tudi kakšno drugo pot, če ste na tej relaciji. Če opazite še kaj, pa vam ostajamo na voljo na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: Slavko Ivančič je potegnil črto tudi na valovih Koroškega radija. Še 13 minut pa bo ura 10. Danes večer bo na Evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu močno slovensko obarvano. Kristijan Čeh bo namreč ob 21. uri in 45 minut branil naslov evropskega prvaka v metu diska. V finale pa se je uvrstil zelo prepričljivo. Kvalifikacijsko normo je 67 metri in 52 centimetri presegel že v prvem metu. Z lahkoto. Boljši je bil le svetovni rekonder Mikola Salekna, zato se obeta zelo zanimiv boj za zlato. Še prej pa bomo stiskali pesti tudi za Nejo Filipič. Finale troskoka jo čaka ob 8 in 40 minut. Vam pa se je uvrstila z 11. dosežkom kvalifikacij, dolgim 14 metrov in 5 centimetrov. Njen letošnji najboljši rezultat meri 14 metrov in pol, tako da ima za finale še kar nekaj rezerve. Slovenski večer v Birminghamu se torej začne s skoki in konča z metanjem. Upajmo pa, da bo vmes čim večkrat treba računati, kam vse bodo obesli medalje.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
4: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem.

0: kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Next summer prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Dober dan, voščim, ura je 10.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partneri ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zdaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja. Kakovost vode na izolski plaži Svetilnik pa se je opazno izboljšala, pri Delfinu je vrednost še vedno presežena. Kljub izboljšanju bo občina z odprtjem obeh plaž počakala do danes popoldne. Včeraj sta bili obeh plaži kljub opozorilom polnih kopalcev, ki opozorilnih napisov po lastnih besedah spogosto sploh niso opazili.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: -22 stopinj imamo po Koroški v tem trenutku, nekoliko vetrovno, drugače pa jasno vreme. Dnevne temperature bodo danes šle od 28 do 32 stopinj. Jutri bo podobno, jasno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj pa bodo od 10 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo na okoli 30. V soboto bo potem pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pred časom je prišlo do prometne nesreče pri Mladinski knjigi na Ravnah na Koroškem. Promet je bil oviran, če slučajno ni več. Nam to prosim sporočite in če karkoli drugega opazite, nam sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
1: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Je dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem, 4 minute so čez 10. Četrtkovo dopoldne je v polnem teku, mi gremo naprej z dobro glasbo in vsem, kar danes pride prav vedeti, brez nekega dolgovezanja, samo ravno prav družbe za naslednjo uro. Ostanite z nami, ker 6 hitov zapored sledi.

End of beginning na valovih Koroškega radija. 13 je čez 10. 13. avgust pa na koledarju in prav na današnji dan pred 5 leti sta Elton John in Dua Lipa izdala pesem Cold Heart. Komad, ki je zelo hitro postal eden največjih radijskih hitov tistega leta. Zanimivo pa je, da skladba pravzaprav ni povsem nova pesem, ampak spretno sestavljen kolaž več Eltonovih starejših uspešnic. Najbolj prepoznavna sta recimo dela skladb Sacrifice in Rocketman. Kombinacija je očitno zadela v polno, Cold Heart je prišel tudi na vrh britanskih lestvic in Eltonu Johnu prinesel novo, veliko uspešnico več desetletij po njegovih prvih hitih. In kaj vam naj še drugega rečem? Izvolite!

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Šank Rok sprašujejo, a pomisliš kdaj name na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa... Sam sej prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Vuzenico, kjer v sklopu Vuzeniških dni poteka tudi dvodnevni turnir na novem igrišču za padel. Več v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
7: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
8: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
6: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
9: Zadeli ste v črno.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
15: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Vuzenici se je ob praznovanju občine v Vuzeniških dnevih včeraj začel dvodnevni turnir na novem igrišču za padel. Odprli so ga konec minulega tedna, igrišče pa vsekakor dopolnjuje dosedanjo športno ponudbo v športnem parku pri osnovni šoli. Več Irena Fasfald.
17: Kot večkrat poudarjajo, v Vuzenici imajo eno bolj raznolikih in lepših športnih parkov v Sloveniji. Številnim športnim dejavnostim, od iger žogo do tenisa in ponudbe za otroke, so letos bogatejši še za igrišče za padel ter za novo športno hiško ob tenis igrišču. Občina je bila namreč uspešna na razpisu za evropska sredstva. V Sloveniji je omenjeni šport v vzponu, zanimanja zanj pa je vedno več. Tako je bilo tudi s prijavami na turnir 16. ekipami. Milinko Skenderija, podžupan.
18: Včeraj smo začeli z dvodnevnim turnirjem, ki je bil odziv, bom rekel, neverjeten. Imeli smo na razpolago za prijaviti 16 parov, to se je zapolnilo v enem dnevu, kar sem sam zelo presenečen. Jaz bi rekel, da to novo padligrišče bo zelo dobrodošlo oziroma, da se ga bo veliko občanov hotelo udeležiti oziroma igrati ta šport, ker je veliko lažji od tenisa in smo res ponosni tako na župana kot na občinski svet, da se je to potrdilo in smo to igrišče tudi dobili. Veseli smo tudi, da smo za to padel igrišče in pa tenis hišico pridobili sredstva iz LAS MDD v 50,000 evrih, ostali del je financirala občina.
17: Kaj pravzaprav vse ponuja ta športni park?
18: Sedaj, kot smo rekli, to padel igrišče, tenis igrišče, beach volley oziroma odbojka na mivki, igrišče z asfaltno podlago, igrišče z umetno travo, košarkarsko igrišče, tako da bi rekel, res je za vse nekaj, pa od najmlajših do najstarejših.
17: Mnenje občanov so sicer deljena, vendar športne infrastrukture nikoli ni dovolj. Pomembna je tako za otroke, mlade športnike in starejše ob aktivnem preživljanju prostega časa. In kaj so povedali na ključno vprašanje?
11: Ta objekt je dober, po mojem mnenju. Sam sem bil kot svetin tudi podpornik tega projekta, oziroma nove pridobitve. Jaz upam, da se bo to igralo zelo pogosto, ker koliko vem, je ta šport tudi zelo vzpono in en izmed najbolj hitro rastočih športov na svetu, tako da upamo na najbolje.
17: Ja, dopade se mi, da je spet nova pridobitev v Vuzenici. Upam, da bo izkoriščena. Danes je sicer prvo tekmovanje, ampak mislim, da se bo obdržalo, da bo vsako leto. Ja, športna infrastruktura je vedno dobrodošla, da imajo otroci kam iti, da niso samo pri telefonih in pri računalnikih, da tako pa smo mi včasih bili na igrišču, da so zdaj tudi oni.
19: Danes se bo turnir zaključil tudi s podelitvijo nagrad najboljšim. S pedlom pa se v Vuzenici začenja nova športna zgodba.
20: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: V Slovengradcu imamo 22 stopinj, v Radljah 23, na Ravnah pa 24, drugače pa večinoma jasno vreme. Tudi jutri bo podobno, jasno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 10 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo na okoli 30 stopinj, v soboto pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa nas že čaka sončno in vroče vreme.
21: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno!

0: Taylor Swift, Sabrina Carpenter, V komadu The Life of a Showgirl. Ja, na Koroškem radiju ostajamo pri Taylor za trenutek, oziroma bolj pri njenem novopečenem možu. Travis Kelce je namreč prvič po poroki javno spregovoril o 3. juliju, o dnevu, ko sta dahnila usodni da, in ga označil za najboljšo noč svojega življenja. Poročila sta se v znameniti Madison Square Garden v New Yorku, kar je bila zanimivo njegova otroška želja, le da si je nekoč predstavljal, da bo tam gledal košarkarsko tekmo, ne pa sklepal zakona. Na poroki je bilo več kot 1000 gostov, med njimi en kup hollywoodskih zvezdnikov, za glasbeni del večera pa je poskrbela tudi Stevie Nicks. Kelce je ob vsem blišču izpostavil še eno zelo pomembno podrobnost. Klimatska naprava v dvorani je delovala brezhibno. In to je očitno tista ta prava ljubezen po moško. Sanska ženska, sanska športna dvorana in klima nastavljena točno tak, kot mora biti. Kako nezahtevni ste moški?
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mrs. Robinson se javlja z valov koroškega radija, nadaljuje pa Alex Warren. Fever Dream nam pripelje v nadaljevanju. Dober dan, vošim, ura je 11.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štravsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. Pri naselju Pučišča na Braču pa je zgodaj davil zbruhnil večji požar, ki je ob močnem vetru hitro zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše. Pri gašenju sodelujejo 4 Kanadarje in okoli 65 gasilcev. Hrvaški gasilci hkrati gasijo tudi velik požar pri Škrljevu blizu reke, kjer je zagorelo že več kot 30 hektarjev. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe Tejm spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Antanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Tako prijetno vreme imamo danes po dolgem času, okrog 25 stopinj po Koroški ob 11, ne 35, pa večinoma jasno, bo pa vseeno danes termometer zlezel do 32. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Pa srečno.
6: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 11. Mi smo zdaj prijadrali do konca našega dopoldanskega druženja. V nadaljevanju pa vas vabim še k poslušanju oddaje V žarišču, ki jo je za vas pripravila Katja Gole. Mi pa se slišimo spet jutri.

0: žarišču.
1: Poletje je na Koroškem čas številnih prireditev, festivalov in tradicionalnih srečanj, ki v kraje privabijo domačine in obiskovalce. Za vsakim dogodkom pa so meseci priprav veliko prostovoljnega dela ter sodelovanja organizatorjev, društev, občin in lokalnih ponudnikov. V tokratni vdaji v žarišču bomo govorili o poletnem, družabnem in turističnem utripu Koroške, pomenu tradicionalnih prireditev ter ljudeh, ki skrbijo, da te prireditve živi in se razvijajo. Z nami bodo direktorica Tic Vuzenica Senta Lorenci Kričej, predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Hercog in Drago Plazel, vodja festivala Graška gora poje in igra. Najprej v studiju lepo pozdravljam gospo Sento Lorenci Kričej.
2: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Koroškega radija.
1: Poletje je tudi v Vuzenici čas živahnega, družabnega in turističnega dogajanja. Katere prireditve in doživetja v teh dneh najbolj zaznamujejo trip kraja ter kaj ste pripravili za domačine in obiskovalce?
2: Torej, mesec avgust je v Vuzenici že več kot 30 let najbolj prazničen mesec v letu. Tudi letos torej, smo pripravili Vuzeniške dneve, to je praznik kulture, zabave, sejemskih dejavnosti, športa, res 10 dni dogajanja, kjer pač vedno sledimo temu cilju oziroma geslu Vuzeniških dneh, ki je za vsakogar tudi za vas. En vikend letos je že za nami, kar nekaj prireditev se je že odvilo, se pravi, smo imeli razna tekmovanja v petanki, v nogometu, potem seveda ne sme manjkati zabava v šotoru. Potem so bile tukaj, ravno včeraj smo uživali v enem literarnem večeru. Seveda tudi sedaj med tednom razni manjši dogodki, sledi pa ta vikend, ki prihaja, ki se ga zelo veselimo. Pri tem seveda moram poudariti, da Vuzeniški dnevi niso plod samo mojega dela ali pa dela župana, ampak so plod res številnih posameznikov, ki darujejo svoj prosti čas, svojo članstvo v društvih, tako unovčijo in potem pomagajo ta praznik tudi pripraviti. Za ta vikend smo pripravili torej že v petek veliko zabavo z Dejanom Vunjakom, prav tako v soboto bo zabava z ansamblom Zvita Feltna, v soboto in nedeljo bo potekal rok vsejem, potem v nedeljo pa imamo zaključek z ansamblom Vihar, o 15. uri začne tudi z našo malo ižino, kot jo imenujemo. Torej, Korošci verjetno to besedno zvezo poznajo. Mala ižina je bila ena malica na kmetih, ko se je pač za trenutek odložilo delo in to želimo mi pač smo prikazati kot eno tržnico, kjer se lokalna društva in pa seveda tudi naši gostje, prijatelji, ki prihajajo iz drugih krajev, ponudijo tipične koroške jedi, pa tudi mogoče kakšno malo bolj eksotično jed in potem je seveda to vsem obiskovalcem na voljo. Tako da res naš program je zelo bogat. Vabimo vse Korošce in pa tudi druge obiskovalce, da pridejo še te dni v Vuzenico. Tudi imamo ves program objavljen na spletnih straneh in bomo res veseli prav vsakega, ki se bo udeležil teh dogodkov, ki smo jih za vas pripravili. Tako da bom rekla, res Vuzenica v teh dneh živi zato, da se ljudje srečujejo, da si sežemo v roke, da srečamo stare prijatelje, kar pa je tisto, kar v tem trenutku tudi največ šteje, se pravi, da se v živo dobimo in kako rečemo.

0: V studiju Koroškega radija pozdravljam tudi predsednika Turističnega društva Črna na Koroškem, Janija Hercoga. Lep pozdrav.
1: Pozdravljam.
0: Gospod Hercog, Črna na Koroškem ima dolgo in bogato tradicijo prireditev, med katerimi ima posebno mesto Koroški turistični teden. Kako se je prireditev skozi desetletja razvijala in kaj danes pomeni za kraj, domačine ter njegovo prepoznavnost?
1: Sigurno je ta naš Koroški turistični teden osrednja prireditev v kraju. Skozi leta se je razvijalo, leto se obležujemo 70. obletnico in recimo, če je v začetku trajal par dni, mogoče en vikend, se je zdaj v teh 70. letih razvil celo na 10 dni. Se pravi, se veliko prireditev dodaja, osrednje ostajajo tradicionalne in te tradicije se nekako držimo, vse nas je pripeljala do teh 70. let. Kaj pa pomeni za kraj, pa domačine, sigurno so velika pričakovanja vsako leto, ko tudi termin prihaja, včasih mogoče celo večje, ko pa je mogoče, možno jih realizirati. Za prepoznavnost kraja sigurno zelo pomembna, poleg tudi ostalih prireditev, ko tekajo čez leto, tako sem pa že rekel, nekako osrednja prireditev celega leta dogajanja v Črni.
0: Pa tudi za celotno Koroško. Pridajo iz, tudi iz sosednjih občin, pa seveda tudi čez mejo pridajo ljudje.
1: Ja, recimo večje tradicionalne prireditve so dobro obiskane iz vseh koncev, tudi iz Savinjske doline, iz čez meje, ko ste rekli, pa tudi Grpo dolini pridajo. Saj se nam tudi konc koncev reče Koroški turistični teden, še prej, ko je bila recimo občina Črna del krajevne skupnosti Ravne, je pač politika takratna boada se pač v Črni ta osrednji teden dogaja, v smislu turizma pa tradicije pa tega.
0: Takrat so vsi prihajali v Črno, celo dopust so si jemali.
1: Ja, jaz zmeno od starejših čujem, kak je v času vse šlo po dolini Grta. Zdaj je velik prireditev posod, v vsakem kraju se ogromno dogaja na isti cajt, tako da to cajti so se fej spremenili, ampak nekako ta Koroški turistični teden še nosi to svoje bistvo, ki ga je prinesel 70 let zdaj.
0: Še vseeno pa največ ljudi pričakujete za Kramarski sejem?
1: Kramarski sejem ga pričakujemo v soboto 15. klasičen 15. august. Zgleda bo spet v redu napoved vremenska, teda smo imeli zdaj zadnje lete kar nekak srečo. Se ga veselimo, tradicionalni kramarski sejem, tako je, tako ga ljudje poznajo, teda vabljeni.

0: Podaj v žarišču tudi vodja festivala Graška gora poje in igra Drago Plazel. Tudi vam lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam, dober dan in pa seveda celi Koroški.
0: Gospod Plazel, prireditev Graška gora poje in igra že vrsto let povezuje narodno zabavno glasbo, izvajalce in številne obiskovalce. Kaj je značilno za letošnjo prireditev in v čem je skrivnost njene dolgoletne uspešnosti?
1: Ja, hvala za vprašanje. Ta odgovor bi lahko bil kar zelo dolg, ampak če bom malo se vrnil v zgodovino, takrat sem bil še rosno mlad, ko smo začeli s to prireditvijo na Graški gori, seveda z neizkušnjami in pa seveda z ne tako tehniko in pa seveda kakšna je bila pač infrastruktura, da je bilo kar težko, ampak nekako smo začeli, jaz sem takrat vodil mladinsko organizacijo in smo se mladinci povezali nekako in smo šli v to seveda z enim bolj izkušenim možakarjem, to je Alojz Klančnik, ki je takrat to začel, seveda on je pač na žalost po 20 letih ga je bolezen pripeljala, da je odšel z tega sveta in takrat so pač to breme naložili meni, tako da jaz zdaj 30 let, če sem kot vodja tega festivala, seveda imel sem veliko neprespanih noči, veliko grenkih trenutkov zaradi vremena in pa zaradi drugih dejavnikov, ki so se pojavljali, da smo pač prirediti speljali tako, kot je treba. Moram reči, da hvala Bogu, da smo 50 let neprekinjeno delali, razen enega leta, ko je bil COVID, takrat ni bilo dovoljenja, ampak prireditev je tekla nemotena 50 let skozi. Tako da rečem, jaz sem zadovoljen z našimi sodelavci, krajani, pa seveda podporniki, seveda vse tri mejne občine na Graški gori in pa seveda sponzori, donatori in vsi tisti dobrotniki, ki podpirajo ta naš projekt, da je to zrasel, moramo vedeti, da naš Graškogorski festival je postal z leti mednarodnem in o našem festivalu se piše po celi zahodni Evropi, kar smo prevzeli po 20. srečam vsako leto, izdelamo te dve televizijske oddaje, zadnjih 15 let snema ta projekt TV Slovenija in kar je zelo odmevno, ta naš projekt gre tudi izven naših meja v Ameriko, Avstralijo, Zahodno Evropo in tako, da smo na to ponosni. No, lahko pa rečem, da letos je pa 50-letnica zlati jubilej, ta bo pa posebno posvečen dogodku najboljšim tistim našim izvajalcem, kateri so bili zmagovalci na Graški gori in tisti bodo v petek zvečer nastopili na našem odru. Žal vseh nismo mogli povabiti zaradi dolžine oddaje, ki je pač tako dolga kot je in seveda računamo, da mu to naknadili enkrat. Tako da rečem, jaz bi vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe povabil v petek zvečer na Graško goro, pridite, uživajte in videli boste, kaj je slovenska narodno-zabavna glasba.

0: Жарищу. Подкаст Коруштега радија. Подкаст Коруштега радија.
1: U novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse, tako lahko povem, no. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico, vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti poznaj, kot sem mislila, da se bo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
7: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
8: Na sončni strani ulice.
9: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
10: Se vidimo, vstopnine ni.
0: V žarišču.

0: V studiju Koroškega radija direktorica TIC Vuzenica Senta Lorenci Kričaj. Dogodki niso pomembni samo zaradi druženja, ampak so lahko tudi pomemben del turistične ponudbe kraja. Gospa Senta, kako v Vuzenici prireditve povezujete z drugimi znamenitostmi in doživeti, ter kako obiskovalce spodbujate, da v kraju ostanejo dlje?
1: Ja, torej, v Vuzenici se res skozi vse leto trudimo, da obiskovalcom in pa seveda domačinom ponudimo najrazličnejše dogodke, najrazličnejše doživetja, aktivnosti, ki so zanimiva, se pravi tako za tiste, ki tam živimo, pa včasih premalo cenimo to, kar imamo, kot tudi za tiste, ki k nam prihajajo. Seveda v teh naših manjših občinah, manjših krajih se mi zdi bistveno, da se povezujemo. Torej, Dravska dolina je ena taka, mogoče malo večja celota, kjer imamo res veliko bogatstva, kjer se lahko obiskovalci zadržijo tudi več dni in seveda doživijo en tak aktivne počitnice, dopust ali pa vdih. In pa seveda v Vuzenici imamo številne, predvsem zgodovinske znamenitosti, sam kraj je res star že torej iz začetka prvega tisočletja, tako da seveda predvsem je tukaj, govorimo o cerkvi, o Slomškovi sobi, o poslikanem stropu, ki je ena največjih znamenitosti v tem delu Evrope, tako da v tem delu ponudimo. Želimo si seveda več pogumnih posameznikov, ki bi si upali tudi stopiti na pot turizma in odpreti kakšno dejavnost v tej smeri. V občini seveda imamo res zelo bogate športne površine, kjer ravno smo odprli igrišče za pedel. Pravzaprav se pri nas lahko trenira ali igra skoraj vse te ekipne športe. Potem seveda oživljamo tudi kolesarstvo oziroma sodelujemo tudi na Dravski kolesarski poti. Na voljo imamo električna kolesa. Zelo si želimo, da bi na reki Dravi dovolili tudi plovnost. Mi smo že kar nekaj korakov v to smer naredili, da bi bilo možno veslanje, torej tudi že imamo nekaj kajak, kanujev, po katerih je vedno večje povpraševanje in res to povezovanje in pa predvsem prepoznavanje lepot in pa dragocenosti, ki jih imamo v naši občini in ki jih lahko potem ponudimo tudi vsem obiskovalcem naprej.

0: V studiju Koroškega radija še vedno predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Hercog. Gospod Hercog, za tako obsežnim dogajanjem so številni prostovoljci društva in posamezniki, katerih delo obiskovalcem pogosto ostane skrito. Kako zahtevna pa je organizacija Koroškega turističnega tedna in kateri so danes največji izzivi pri ohranjanju tradicije ter pridobivanju ljudi za sodelovanje?
1: Izzivi za ohranjanje tradicije, vsekakor so, tradicija zahteva, kako bi rekel, neko posodobitev oziroma vključitev modernizacije, kakorkoli, čeprav tradicija ohranja tisto svoje bistvo, je fajn, če se okomponira nekako v neki moderni obliki, da jo ljudje, se pravi, da jih spet pritegne, da jih spet zanima. Pomembno je ohranjati ta znanja, te običaje, da se ohranijo, ampak v neki modernejši obliki, da tudi mogoče mlade pritegne, podobno recimo. Sigurno je cel tudi Koroški turistični teden ogromen zalogaj za društva, za prostovoljna društva z njihovimi člani, recimo v Črni se mi zdi, da je nekaj čez 30 teh društv, ki sodeluje v vseh teh dogodkih. V naši brošuri ste zasledili mogoče celo 70 dogodkov različnih in je velik ljudi z velike energije, z velik tega amaterskega dela uloženega, ampak to nekako celo obliko tega turističnega tedna zaokroža in pokaže, hočemo pokazati, kaj imamo Črjani se pokazati.
0: Ti dogodki, recimo kot so kmečki dan, povorka, tudi pritegnajo mlade?
1: Vsekakor je to zelo zanimivo. Glede smo videli prejšnji vikend v nedeljo, kako je bilo to toplo sprejeto, fajn vreme, fajn plac, ogromno obiskovalcev. Zanimivo, da je bila populacija, predvsem mladi, kar seveda nam še toliko več pomeni, da sledijo temu. Fajn je videti iz vidika organizatorja, da tudi mladi to sprejmejo, da so sprejeli in da so obiskali in sodelovali na prireditvi.
0: Kaj pa društva v Črni? Ko se začnete pogovarjati o tem turističnem tednu, o pripravah, kako se nekako dogovorite, kdo bo katero prireditev vodil in seveda potem nek skupek v programu, ko nastane?
1: Vsako društvo se pač ukvarja s tisto svojo dejavnostjo, ki jo ima in vsako društvo potem tudi prevzame tisto svoje, pač, ker se pač na to spoznajo in poznajo svojo ciljno publiko in tako naprej. Vloga turističnega društva pa je, da nekako komunicira z njimi, usmerja, sestavlja ta program, da se pač stvari ne prekrivajo in uskladimo z njimi njihove želje, naše poglede, nekako vizijo in zmožnosti, ki jih imamo seveda in tak naprej.

0: Še vedno se vdaj v Žarišču pogovarjamo o turističnih dogodkih Koroške v tem času. Gospod Drago Plazelj, okusi občinstva in način obiskovanja prireditev se spreminjajo, tradicija pa mora kljub temu ostati živa. Kako Graška gora poje in igra nagovarja tudi mlajše generacije ter kakšne načrte imate za prihodnost prireditve?
1: Ja, kako bi na to vprašanje odgovoril, seveda, kako nagovoriti naše obiskovalce, jaz tako rečem, to je pač en tak recept, delati moraš dobro, prireditev kvalitetno, da je ljudem všečna in seveda ljudje prihajajo. Kajti mi smo ponosni, na Graško goro je prihajalo rekordno že enkrat 12 tisoč ljudi na prireditev, ampak nekako po 3 tisoč ljudi je pa vsako leto konstantno. Tako da ljudje, ko to enkrat okusijo, recimo pa ta delček narave z dobro glasbo, pa da še nam postreže vreme, je ta skrb, bi rekel, zelo minimalna, seveda so pa druge stvari, ki so težje. Tako da, kar se pa tiče skupin, skupine je pa, seveda skupine imajo pa interes, tiste mladi nadobudneži, kajti pri nas imamo kar zelo priznane voditelje in vedno, ko pridejo na oder, so še nekateri tako rosno mladi in se malo potresejo, potem pa kak tak izkušen starejši voditelj reče, no, danes boste pa na velikem odru, ker malo jih potipa po rami in seveda to se nekako sprosti. Moram reči, da je Graška gora tudi zibelka mladih ansamblov, ki so se utrli pot v slovenski kem prostoru, tako da so prepoznavni širši javnosti. Ni še pa vse to. Pri nas prihaja gostje tudi iz tujine, tako da ti ansambli, ki pri nas nastopajo, imajo odprte vrata Avstrija, Hrvaška, Nemčija in pa še tudi mogoče kam naprej. No, to so take zgodbe, ki so pač takšne, ko so pri nas. Seveda moram pa povedati, da je pač tudi težko, kajti sedaj se je tudi malo spremenilo. Tele moderne tehnologije medijske so pač nekako odvrnile nekatere skupine, da se drugače promovirajo, kakor so se nekoč pred tistimi leti. Tako da, ampak tisti, ko se želijo stika z ljudmi, pa ko hočejo, da vidijo, kako jih ljudstvo sprejme oziroma gledalci, seveda si vsak želi takega odra in pa, kar se pa tiče, da bi pa rekel, imajo pa tudi da vedo, na kateri stopnički so, tako da je to zgodba iz naših odrov. Moram pa tudi povedati, da je malo, tudi sedaj se malo ta glasba pokvarila, kar se tiče glede tekstopiscev in pa teh zgodb, je nekam to šlo nekako druge smeri, ampak o tem ne bom jaz cenil.

0: Prireditve niso zgolj nekaj ur glasbe, druženja in zabave. Za njimi so dolgotrajne priprave, povezovanje, prostovoljno delo in želja, da bi ohranili tradicijo ter krajem vdahnili življenje. Pomembne so tudi za turizem, saj obiskovalcem predstavljajo ljudi, običaje in posebnosti posameznega kraja. Predvsem pa ustvarjajo priložnosti, da se srečamo, povežemo in skupaj doživimo nekaj lepega. V Daju žarišču so sodelovali direktorica TIC Vuzenica Senta Lorenci Kričaj, predsednik turističnega društva Črne na Koroškem Jani Hercog in Drago Plazl, organizator prireditve Graška gora poje in igra. Gostom se zahvaljujem za sodelovanje, vam spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci pa za pozornost. Do prihodnič, ko bomo v žarišče znova postavili eno od aktualnih tem naše regije. Oddajo sem pripravila in uredila Katja Gole.
1: V žarišču.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letniodr.si.
3: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 12 in dobrodošli v popoldnevu.
1: Samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo usmrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas ter zunani ministri, med drugimi iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunani minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure v razburkanem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čovnem. Po včerajšnjem sončnem mrku pa je v Veliki Britaniji število iskan po besedni zvezi boleče oči na Googlu poskočilo za 650%. Zdravniki opozarjajo, da gre lahko za znak solarne retinopatije, poškodbe mrežnice, ki je neboleča in se pokaže šele za mikom. Podoben vzorec so opazili po vsakem večjem mrku doslej. Simptomi, kot so zamegljen vid, popačene slike ali temna lisa v vidnem polju, zahtevajo nujen obisk zdravnika.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 25 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami do 32 stopinj, tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Četrtkov popovdne in dobrodošli na valovih 97.2. 13. august in vroče poletje še zmeraj. Poletje pa je še lepše, ko ga spremlja dobra glasba in lahkotne vsebine. Za vse bomo poskrbeli na 97.2. Naj bo prijetno popovdne, v uri, ki je pred nami, pa o današnjem dnevu tudi o dnevu levičarjev ste med njimi.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nikar Šov je bil z nami, ali ste vedeli, da je okrog njega ena največjih zanimivosti, da je prav on napisal skladbo The One and Only za Chesneyja Hawksa, pesem pa je leta 1991 postala številka ena v Veliki Britaniji in tam ostala na vrhu kar 5 tednov, vračamo se torej v leto 91. The One and Only.

Brian Adams in Melanie C, When You're Gone, in 15 je čez 12. Danes pa imajo svoj dan levičarji. Mednarodni dan levičarjev namreč praznujemo 13. augusta od leta 1992. Dan pa opozarja tudi na nekaj, česar desničari pogosto niti ne opazijo. Svet je v veliki meri oblikovan za desno roko, očkari in odpiračev do nekaterih orodij, šolskih pripomočkov in delovnih mest. In levičarje so prava manjšina. Velika znanstvena analiza več kot 2,3 milijona ljudi je pokazala, da je levičarjev približno 10,6%, povedano drugače. Če je v prostoru 100 ljudi, jih bo v povprečju le kakšnih 10 ali 11 pisalo z levo roko. Ena najbolj trdoživih legend trdi, da so levičarji bolj ustvarjalni. Znanost za to trditev nima prepričljivih dokazov, tudi raziskava med vizualnimi umetniki ni pokazala, da bi bilo med njimi več levičarjev kot v splošni populaciji. Prav tako ne drži priljubljena razlaga, da so nekateri ljudje preprosto pač levo možganski, drugi pa desno možganski tipi osebnosti. Zakaj je torej nekdo levičar, drugi desničar? Znanost nima enega samega odgovora. Danes vemo, da tako imenovana ročnost nastane zaradi prepleta genetike in razvoja možganov že pred rojstvom. Zanimivo je, da se nagnjenost k uporabi ene strani pokaže zelo zgodaj. Plodovi že v maternici pogosteje premikajo eno roko ali sesajo določen palec. Levičarstvo torej ni razvada ali naučena navada, temveč naravna različica razvoja naših možganov.

Peti še manjka do pol ene, pripravljena pa skladba, katera zgodba je zanimiva na Evroviziji leta 2022. Je za Armenijo končala šele na 20. mestu, potem pa je po tekmovanju eksplodirala na TikToku in postala ena največjih svetovnih uspešnic, ki so prišle z Evrovizije. Dosegla je lestvice v številnih državah in zbrala več 100 milijonov predvajanj. Rosalyn Snap.

0: Vlada je tik pred pomembno sejo Sveta splošne bolnišnice Slovenj-Gradec zamenjala 3 svoje predstavnike. Seja, na kateri naj bi obravnavali tudi sanacijski načrt bolnišnice, je bila na to odpovedana. Je bila razlog nenadna kadrovska menjava? Izveste v nadaljevanju. Zatem Rod Stewart, Baby Jane.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
4: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: 7. festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
7: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
9: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
10: Na sončni strani ulice.
11: Nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
12: Se vidimo. Vstopnine ni.
13: Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. Seja bolnišnice Slovenj-Gradec je odpovedana, vlada je zamenjala 3 člane sveta zavoda. Več Katja Gole.
19: Le dan potem, ko je vlada odpoklicala 3 svoje predstavnike v svetu splošne bolnišnice Slovenj-Gradec in imenovala nove, je bila odpovedana za danes popoldne sklicana redna seja sveta zavoda. Uradno pojasnilo odpoved povezuje z zagotavljanjem zakonitosti delovanja sveta in novo imenovanimi člani, ob časovnem sosledju dogodkov pa se zastavlja vprašanje, ali je bila seja prestavljena prav zaradi nenadne kadrovske menjave. Vlada je na torkovi dopisni seji odpoklicala Mirka Prosena, Marjana Podgorška in Gorazda Korosca. Na njihova mesta je za preostanek mandata, ki traja do septembra leta 2027, imenovala Štefana Šumaha, Majo Pačnik in Sebastijana Slemenika. Objavi po dopisni seji konkretni razlogi za odpoklic 3 članov niso bili navedeni. Zapisano je bilo le, da je bil odpoklic izveden v skladu s pravilnikom, ki omogoča odpoklic predstavnikov ustanovitelja na predlog ministra za zdravje, ne glede na razloge za njihovo predčasno razrešitev. Navedeno je bilo tudi, da vsi 3 novo imenovani člani izpolnjujejo zahtevane pogoje. Za danes popoldne je bila sicer sklicana 18. redna seja sveta zavoda, vendar je bila tik pred izvedbo odpovedana. Podpredsednik sveta Matej Repas je obvestilo zapisal, da so odločitev sprejeli na podlagi pravkar prijetih usmeritev usmeritev in pojasnil Ministrstva za zdravje ter zaradi zagotavljanja zakonitosti delovanja sveta in ustrezne ter pravočasne obveščenosti novo imenovanih članov. Strokovne službe bolnišnice bodo zdaj preverile možnosti za zagotovitev sklepčnosti. Nov termin redne seje je predviden v prvem tednu septembra. Kljub predstavitvi pa ostaja nujna obravnava sanacijskega načrta bolnišnice. Ministrstvo za zdravje zahteva, da mu svet zavoda potrjeni načrt posreduje najpozneje do konca avgusta. Če redne seje do takrat ne bo mogoče izvesti, naj bi med 24. in 28. avgustom izvedli korespondenčno sejo. Iz obvestila o odpovedi seje izhaja, da je odločitev povezana z vključitvijo novo imenovanih članov ter zagotavljanjem zakonitega delovanja sveta zavoda. Ob časovnem sosledju dogodkov pa se poraja vprašanje, zakaj je bila menjava treh predstavnikov ustanovitelja izvedena tik pred že sklicano sejo in ali je povezava z bližajočo se obravnavo sanacijskega načrta bolnišnice.
14: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Večinoma jasno bo danes, temperaturami od 28 do 32 stopinj, tudi jutri bo jasno, s temperaturami okoli 30. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče.
15: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čaj. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroški.

Bobby Kulpa pripravljen Boss, ki je poleg vseh nagrad in priznanj za glasbeno ustvarjanje v začetku poletja dobil še svoj glasbeni dom. V New Jerseyju so odprli center Brusa Springsteena, center za ameriško glasbo, posvečen njegovi zapuščini in zgodovini ameriške glasbe. V njem so med drugim zlata jakna Elvisa Presleya, saksofon Johna Coltrana in kitara Eddieja Van Halena. Center je v veliki meri nastal tudi s pomočjo donacij Springsteenovih oboževalcev. Boss po nadaljevanju z nami z Jersey Girl in še pogled na uro dobrih 15 je še do 13.

0: Jersey Girl in Bruce Springsteen, 10. še manjka do 13. Pravkar pa ste sporočili, da je kontrola prometa, torej policijska kontrola, trenutno tudi pri cerkvi Svete Elizabete na koncu Meškove ulice, torej na Meškovi ulici pri cerkvi Svete Elizabete, kontrola prometa. Varno pa seveda na vseh vaših poteh želimo.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.

0: mačke čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A730 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države. Izbruh Etne na Siciliji pa že skoraj teden dni povzroča kaos v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji so med petkom in torkom odpovedali ali preusmerili okoli 700 letov. Na tisoče turistov zato išče pot domov, medtem ko so nočni ogledi vulkana povsem razprodani. Problem je, ker se nekateri na Etno odpravljajo sami, tudi brez primerne opreme. Ekvadorska policija pa je zasegla skoraj pol tone kokaina. Na paketih pa je našla precej nenavadno podobo nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda. Voznika so aretirali, zakaj je bila na paketih prav Haalandova fotografija, pa ni jasno. Strokovnjaki sicer pravijo, da kriminalne združbe podobe športnikov uporabljajo kot oznake svojih pošiljk.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Po Koroški okoli 26 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami do 32 stopinj, tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Zadnja informacija s poti je bila, da je kontrola prometa na Meškovi ulici v Slovengradcu pri cerkvi Svete Elizabete. In hvala, da nas obveščate na 041-727-727, pa srečno pot.
2: Letno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
5: Druga ura našega popovdanskega druženja je pred nami, ura do 14. 13. august. Dan, ko je leta 1918 Opa Mae Johnson postala prva ženska, ki se je uradno pridružila ameriški mornariški pehoti. Več dogodkov na današnji dan v nadaljevanju.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Naročena predstavitev.
1: Festival Letni oder Ruše tudi letos prinaša več kot 30 dogodkov, vrhunska imena in edinstveno kulturno doživetje v naravnem amfiteatru pod Pohorjem. Več o festivalu pa direktorica Lucija Tomšič, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Torej od 14. do 23. avgusta se bo odvil 27. festival. Na glavnem prizorišču, to je na našem edinstvenem gledališču pod Goroj, se začne s torkom večer muzikala, potem s predstavo Mama je umrla dvakrat kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuž, norišnico domačina Matjaža Javšnika, potem pa višek našega dogajanja na glavnem odru, koncert Plavega orkestra, ki so v Rušah prvič, v petek, torej 21.

0: opremljevalni program, ki je v celoti brezplačen in se odvija na trgu pred občino Ruše, in sicer Lučkin oder, program za otroke, 24. Kanfest, številni koncerti, rock tržnica, kino na prostem, skratka, vabljeni v Ruše, preživite konec poletja z nami tukaj v Rušah.
1: Gospa Lucija, samo še tole, festival letni od Ruše, kje kupimo vstopnice?
0: Vstopnice so na voljo na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše in pa eno uro pred predstavo, pred koncertom na samem prizorišču.
1: Lepo zdrav, Ruše pod goroj.
0: Hvala lepa, se vidimo.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ostavili smo se pri datumu 13. avgust. Na današnji dan je leta 1918 Opa Mae Johnson postala prva ženska, ki se je uradno pridružila ameriški mornariški pehoti, ni odšla na bojišče, ampak je upravljala administrativna dela, s tem pa je odprla vrata ženskam v institucijo, ki je bila do takrat izrazito moški svet. Kmalu so ji sledile druge ženske, ki so med prvo svetovno vojno prevzemale naloge in tako omogočile več moških odhod na fronto. Le kdo ne pozna Bambija, Disneyjeva klasika je bila v ZDA izdana 13. avgusta 1942.

0: Da se sred druge svetovne vojne za prekupno zgodbo o odraščanju pa se skriva tudi precej resna življenjska lekcija. Bambi otrokom ne govori le o prijateljstvu in naravi, temveč tudi o izgubi, nevarnosti in odraščanju. Prav zato je prizor smrti Bambijeve mame postal eden najbolj pretresljivih trenutkov v zgodovini animiranega filma. V zgodnih urah 13. avgusta 1961 pa so vzhodno-nemške oblasti zaprle mejo med vzhodnim in zahodnim Berlinom. Vojaki in policisti so postavljali bodečo žico, zapirali ulice in prekinjali povezave. Iz prvih pregrad je zrasel berlinski zid, eden najmočnejših simbolov hladne vojne. Zakaj zid? Predvsem zato, da bi preprečili beg prebivalcev iz vzhodne Nemčije na zahod. Zid je tako imel nenavadno in kruto nalogo, ni bil zgrajen predvsem zato, da sovražnik ne bi mogel vstopiti, temveč zato, da lastni prebivalci ne bi mogli oditi. Berlin je ostal razdeljen vse do odprtja meje 9. novembra 1989.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Beat it in Michael Jackson je preplesal do 13:27, kaže ura. Ravno na Koroškem pa bodo med 18. in 23. avgustom ponovno središče poletnega dogajanja na Koroškem. Ravenski dnevi 2026 prinašajo koncerte znanih glasbenikov, tradicionalni Avguštinov sejem, športne, kulturne in družinske dogodke ter pester program za vse generacije. Več izveste kmalu, zatem v ritmu Koroške nadaljuje Billy Idol, White Wedding. It's a nice day for a
1: white wedding. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
4: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
2: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
4: Vabljeni, vstopnine ni.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. 6M Band, band Koroškega doma starostnikov in prejemnik priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju 2026, danes ob 18. uri prireja poletni glasbeni večer v Domskem parku. Na koncert so povabili tudi goste, trio Hedera Vento. Svoje navdušenje pred večerom je z nami delila stanovalka doma Maja Gregorič, ki v bendu igra mandolino.
10: Današnji dan je za nas člane benda zelo pomemben. To je dan, ko se srečamo z publiko, srečamo se oči v oči in si izmenjamo izkušnje. Mi dajemo glasbo gledalcem in poslušalcem, pa neko notranje zadoščenje verjetno, ker tisti bo prišel, ki ima rad glasbo. Zato pa vabimo vse tiste, ki nas poznajo, pa tudi ki ne, da nas pridejo obiskat, da bomo naše pesmi mi jim vam pokazali, predstavljali, igrali in da bomo imeli eno nepozabno doživetje in to ravno na 13. v mesecu. Ampak bo ta 13. bo pa mogoče tudi srečna za marsikoga, za nas je itak. Lepo povabljeni vsi.
9: Kaj pa članom benda pomeni skupno muziciranje?
10: Predstavlja nekaj za dušo. To je pa tisto, kar mi tu rabimo v teh letih, ki jih imamo. Nekaj, kar nas veseli, kar nam daje spodbudo, ki nam lepša dneve in kakorkoli nam nekaj daje, kar ne more nič drugega nadomestiti za, ta, za, za nas.
5: Ta koncert ni samo dogodek, ampak je rezultat in dokaz neumajne volje in ustrajnosti, saj so člani benda svojo energijo pri njihovi starosti lahko vzor nam vsem.
9: Pa vabilo na koncert sklene vodja enote Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec Marjana Kamnik.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Večinoma jasno bo danes s temperaturami do 32 stopinj, tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar. Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti i samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu.
2: Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all.
0: Koroški radio, ritem Koroške.
3: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

Po Lovšinu pa izvajalka, ki je še vedno edina solo pevka, solo izvajalka, ki je dosegla prvo mesto na Billboardovi lestvici v 7 zaporednih desetletjih, kar je prav neverjetno, od leta 1960 do 2020. Kdo drug kot Cher? In 18 še manjka do 14. Ste v ritmu Koroške in ste dobrodošli.

If I could turn back time. Ja. Cher, pevka, ki ima ne samo zelo, zelo dolgo zavidljivo glasbeno kariero, torej preko 7 desetletij že traja, osvojila tudi Oskarja za najboljšo igralko za film Moonstruck leta 1987, tako da Cher ni samo pop ikona, je tudi Oskarjevka, nadaljujejo pa Hooters. Johnny B. in 14. še manjka do 14.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ej, nekaj ropota.
8: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
9: Elops Slovengradec.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
11: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
12: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
13: Kulturno društvo Graška Gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški Gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svatje, Spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambel Zupan, Zakapane, Jodl Ekspres s kraljico jodlanja Brigito, Juhej, Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonikarja Denis Novato in Robert Gotar. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat. Prisrčno vabljeni.

0: Poslušate Koroški radio, 14 je ura, za uvod v novo uro pa bo poskrbila Taylor Swift.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. No, država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes jutraj v Velebitskem kanalu našli truplo tretjega portugalskega turista, potem ko so včeraj dva njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. Štirje so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo, območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo. Spor zaradi brisač in ležalnikov pa je na Hrvaškem dosegel povsem novo raven. Hrvaška sodnica je po prepiru na eni od plaž pri Makarski pristala v Lisicah, na to pa še na sodišču. Policijo je poklicala zaradi domnevnega verbalnega napada, ko je z javne plaže odstranjevala brisače in ležalnike. Policisti pa so jo na to pridržali zaradi suma motenja javnega reda. Združenje hrvaških sodnikov zdaj dvomi o zakonitosti uporabe lisic in zahteva notranji nadzor.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 27 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naši cesti, če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041 727 727, pa srečno na vseh poteh vam želimo.
4: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Tri so čez 14. uri do 15. pa vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič z ekipo ob 14.30.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

pa jih je 12 čez 14. Sladoled ste si ga danes že privoščili. Ja, danes je to preprosto. Vzamemo ga iz zamrzovalnika ali naročimo v kepici. Nekoč pa je bil sladoled prava kraljevska posebnost. Pred več kot 2000 leti so na Kitajskem in v antičnih civilizacijah sneg ali led mešali s sadjem, medom in sokovi. Sladka osvežitev je bila mogoča le tam, kjer so znali led shraniti tudi v vročih mesecih. Zato je bil prava redkost. Sodobni kremni sladoled je nastajal šele z razvojem hlajenja, mlečnih sladic in pozneje hladilnih. Danes se zdi samoumeven, a v resnici je rezultat stoletij iznajdljivosti od snega z medom do vanilijeve kepice, ki jo lahko kupimo skoraj na vsakem vogalu. In koliko ga pojemo Slovenci, približno 4 litre na osebo na leto. To je manj od evropskega povprečja, a dovolj, da bi vsak od nas v enem letu pojedel približno 20 klasičnih kepic sladoleda. Najbolj priljubljeni okusi sladoleda po svetu ostajajo prave klasike. Na prvem mestu je še vedno vanilija, ki navdušuje svojo preprostostjo. Tesno za njo je čokolada. Večna favoritinja ljubiteljev bogatih okusov, no na tretje mesto pa se običajno znajde jagoda. Ja, in tudi jagoda je bila moj današnji izbor. In pasala je.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Tri še manjkajo do pol tretje med poudarki v srednji informativne oddaje Koroškega radija, v četrtek 13. avgusta pa tudi. Za danes napovedana seja splošne bolnišnice Slovenjgradec je odpovedana. Kaj se dogaja? Še 55 let bo treba čakati na nov popolni sončni mrk. Ste ga gledali sinoči? Domski bend starostnikov 6M vabi na koncert v Domski park že nocoj, podrobnosti pa čez dobri dve minuti.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
8: Badli, je. Kaj imaš?
7: Mama, Roman je v Brezno.
8: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
7: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
10: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
10: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
12: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
13: Na sončni strani ulice.
14: Nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeliških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
15: Se vidimo. Vstopnine ni.
16: Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obeš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
21: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavni poudarki dneva. Za danes napovedana seja splošne bolnišnice Slovenjgradec je odpovedana. Kaj se dogaja? Še 55 let bo treba čakati na nov, popolni sončni mrk. Ste ga gledali sinoči?
22: Ful je bilo dobro, smo se zabavali, a ne?
23: Ja.
21: Domski bend 6M vabi na koncert v Domski park nocoj.
24: Nekaj za dušo. To je pa tisto, kar mi tu rabimo v teh letih.
21: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Za danes napovedana seja bolnišnice Slovenjgradec je odpovedana. Vlada je zamenjala tri člane sveta zavoda. Več pa Katja Gole.
25: Le dan potem, ko je vlada odpoklicala tri svoje predstavnike v svetu splošne bolnišnice Slovenjgradec in imenovala nove, je bila odpovedana za danes popoldne sklicana redna seja sveta zavoda. Uradno pojasnilo odpoved povezuje z zagotavljanjem zakonitosti delovanja sveta in novo imenovanimi člani, ob časovnem sosledju dogodkov pa se zastavlja vprašanje, ali je bila seja prestavljena prav zaradi nenadne kadrovske menjave. Vlada je na to Torkovi dopisni seji odpoklicala Mirka Prosena, Marjana Podgorška in Gorazda Korosca. Na njihova mesta je za preostanek mandata, ki traja do septembra leta 2027, imenovala Štefana Šumaha, Majo Pačnik in Sebastijana Slemenika. Objavi po dopisni seji konkretni razlogi za odpoklic treh članov niso bili navedeni. Zapisano je bilo le, da je bil odpoklic izveden v skladu s pravilnikom, ki omogoča odpoklic predstavljanja ustanovitelja na predlog ministra za zdravje, ne glede na razloge za njihovo predčasno razrešitev. Navedeno je bilo tudi, da vsi trije novo imenovani člani izpolnjujejo zahtevane pogoje. Za danes popoldne je bila sicer sklicana 18. redna seja sveta zavoda, vendar je bila tik pred izvedbo odpovedana. Podpredsednik sveta Matej Repas je obvestilo zapisal, da so odločitev sprejeli na podlagi pravkar prijetih usmeritev in pojasnil Ministrstva za zdravje ter zaradi zagotavljanja zakonitosti delovanja sveta in ustrezne ter pravočasne obveščenosti novo imenovanih članov. Strokovne službe bolnišnice bodo zdaj preverile možnosti za zagotovitev sklepčnosti. Nov termin redne seje je predviden v prvem tednu septembra. Kljub predstavitvi pa ostaja nujna obravnava sanacijskega načrta bolnišnice. Ministrstvo za zdravje zahteva, da mu svet zavoda potrjeni načrt posreduje najpozneje do konca avgusta. Če redne seje do takrat ne bo mogoče izvesti, naj bi med 24. in 28. avgustom izvedli korespondenčno sejo. Iz obvestila o odpovedi seje izhaja, da je odločitev povezana z vključitvijo novo imenovanih članov ter zagotavljanjem zakonitega delovanja sveta zavoda. Ob časovnem sosledju dogodkov pa se poraja vprašanje, zakaj je bila menjava treh predstavnikov ustanovitelja izvedena tik pred že sklicano sejo in ali je povezava z bližajočo se obravnavo sanacijskega načrta bolnišnice.
0: Sinoči se je na nebu odvil pravi astronomski spektakel. Takega smo v Sloveniji lahko nazadnje spremljali leta 1999. Naslednjič pa bo podoben spet viden šele čez 55 let. Mi smo ga spremljali v Javorju nad Črno na Koroškem, kjer je astronomsko društvo Polaris pripravilo opazovanje sončnega mrka tudi skozi posebne teleskope. Med vse zbrane pa so razdelili tudi ustrezna zaščitna očala. Pogovarjali smo se z opazovalci mrka in predsednikom astronomskega društva Polaris Jernejem Švajgerjem.
2: Kako doživetje je bilo?
22: Ja, ful dobro, škoda, da je šlo zdaj za pet.
2: Ja,
22: kaj bi lahko videli, kaj 80% ali kaj so rekli. Ampak ja, ful je bilo dobro, smo se zabavali, a ne?
2: Ja. Kaj ti je bilo všeč?
3: Ja, vlečilo sonce. Ne, ni bilo, ker je luna ga zaklila.
2: A ti, kako je bilo?
4: Ojoma, fajn je bilo. Sam ja, nažalost, je bil zahod preden bi ga pač toliko pokril, kakor smo pričakovali, da bo celega pokril, ampak je bilo pa fajn, pač skupaj smo se družili, pogledali pa tak da.
2: A to ste domačini ali ste s kje prišli?
4: Jaz nisem čist domačin. Je pa žena.
17: Ljudi je ogromno, zanimivo, enkratno.
2: A ste že bili kdaj, 99, ga ste gledali?
17: Ne, prvič danes.
2: Kot nek dogodek si vzela, z možem sta prišla.
17: Tako, ja.
4: Tu smo postavili kar ene štiri različne teleskope z seveda ustrezno zaščito. Tu ta prvi je posebni teleskop, ki je samo za opazovanje sonca, imenuje se Lund. Sonce lahko z njim opazujemo v half svetlobi, se to pomeni, da dobro vidimo površinske značilnosti sonca in tudi robne izbruhe. Naprej je teleskop, ki skozi katerega lahko opazujemo v vidni svetlobi. V tej valovni dužini svetlobe v bistvu pa mi opazujemo dobro vidimo pege, ne vidimo pa robnih izbruhov in tudi ne vidimo tako podrobno površinske značilnosti. No, zdaj lahko opazujemo, kako sončevo plosko prekriva luna. Lunina ploskva iz minute v minuto je bolj prekriva, s tem, da pri nas ne bo viden popolni sončev mrk, se pravi, da bo en rob ostal odkrit, približno dobre 80% bo ostal z našega gledišča pokrila luna sonce.
0: Za Koroški radio pa se je iz španske Tudele, kjer je bil sinoči viden popolni sončni mrk, javila Slovengračanka Eva Miller-Mojškerc. Kako je doživela astronomski spektakel?
23: Sem izjemno hvaležna, da sem lahko že drugič v življenju bila priča tega dogodka. Vsi, ki smo bili tukaj v Španiji, sredi hriba nad Tudelo zbrani, smo enostavno zavzdihnili, kajti videti kaj take, k luna popolno prikrije sonce, ko zažarita diamantni prstan okrog je enostavno čudovito. Veselim se, da bom mogoče skupaj za prijatelji, ki smo že drugič to doživeli, morda čez nekaj let obiskali tudi naslednji sončni mrk. Priporočamo.
21: 6M Band, band Koroškega doma starostnikov in prejemnik priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju 2026, danes ob 18. uri prireja poletni glasbeni večer v Domskem parku. Na koncert so povabili tudi goste trio Hedera Vento. Svoje navdušenje pred večerom je z nami delila stanovalka doma Maja Gregorič, ki v bendu igra mandolino.
24: Današnji dan je za nas člane benda zelo pomemben. To je dan, ko se srečamo z publiko, srečamo se oči v oči in si izmenjamo izkušnje. Mi dajemo glasbo gledalcem in poslušalcem pa neko notranje zadoščenje verjetno, ker tisti bo prišel, ki ima rad glasbo. Zato pa vabimo vse tiste, ki nas poznajo, pa tudi ki ne, da nas pridejo obiskati, da bomo naše pesmi mi jim vam pokazali, predstavljali, igrali in da bomo imeli eno nepozabno doživetje in to ravno na 13. v mesecu. Ampak bo ta 13. bo pa mogoče tudi srečna za marsikoga, za nas je itak. Lepo povabljeni vsi.
21: Kaj pa članom benda pomeni skupno muziciranje?
24: Predstavlja nekaj za dušo. To je pa tisto, kar mi tu rabimo v teh letih, ki jih imamo. Nekaj, kar nas veseli, kar nam daje spodbudo, ki nam lepša dneve in kakorkoli nam nekaj daje, kar ne more nič drugega nadomestiti za nas.
5: Ta koncert ni samo dogodek, ampak je rezultat in dokaz neumajne volje in ustrajnosti, saj so člani benda svojo energijo pri njihovi starosti lahko vzor nam vsem.
21: Pa vabilo na koncert sklene vodja enote Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec Marjana Kamnik. V Vuzenici pa se je o praznovanju občine v Vuzeniških dnevih včeraj začel dvodnevni turnir na novem igrišču za pedel. Odprli so ga konec minulega tedna, igrišče pa vsekakor dopolnjuje dosedanje športno ponudbo v športnem parku pri osnovni šoli. Več Irena Fasfalt.
6: Kot večkrat poudarjajo, v Vuzenici imajo eno bolj raznolikih in lepših športnih parkov v Sloveniji. Številnim športnim dejavnostim od iger žogo do tenisa in ponudbe za otroke so letos bogatejši še za igrišče za pedel ter za novo športno hiško ob tenis igrišču. Občina je bila namreč uspešna na razpisu za evropska sredstva. V Sloveniji je omenjeni šport v sponu, zanimanja zanj pa je vedno več. Tako je bilo tudi s prijavami na turnir 16. ekipami. Milinko Skenderija, podžupan.
7: Včeraj smo začeli z dvodnevnim turnirjem, ki je bil odziv, bom rekel, neverjeten. Imeli smo na razpolago za prijaviti 16 parov, to se je zapolnilo v enem dnevu, kar sem sam zelo presenečen. Jaz bi rekel, da to novo pedli igrišče bo zelo dobrodošlo oziroma, da se ga bo veliko občanov hotelo udeležiti oziroma igrati ta šport, ker je veliko lažji od tenisa in smo res ponosni tako na župana kot na občinski svet, da se je to potrdilo in smo to igrišče tudi dobili. Veseli smo tudi, da smo za to pedli igrišče in pa tenis hišico pridobili sredstva iz LAS MDD v 50.000 evrih, ostali del je financirala občina.
6: Kaj pravzaprav vse ponuja ta športni park?
7: Sedaj, kot smo rekli, to pedli igrišče, tenis igrišče, beach volley, oziroma odbojka na mivki, igrišče za asfaltno podlago, igrišče z umetno travo, košarkarsko igrišče, tako da bi rekel, res je za vse nekaj, pa od najmlajših do najstarejših.
6: Mnenje občanov so sicer deljena, vendar športne infrastrukture nikoli ni dovolj. Pomembna je tako za otroke, mlade športnike in starejše ob aktivnem preživljanju prostega časa. In kaj so povedali na ključno vprašanje?
8: Ta objekt je dober, po mojem mnenju, sam sem bil kot svet in tudi podpornik tega projekta, oziroma nove pridobitve. Jaz upam, da se bo to igralo zelo pogosto, ker kolikor vem, je ta šport tudi zelo v sponu in en izmed najbolj hitro rastočih športov na svetu, tako da upamo na najbolje.
9: Ja, dopade se mi, da je spet nova pridobitev v Vuzenici. Upam, da bo izkoriščena. Danes je sicer prvo tekmovanje, ampak mislim, da se bo obdržalo, da bo vsako leto. Ja, športna infrastruktura je vedno dobrodošla, da imajo otroci kam iti, da niso samo pri telefonih in pri računalnikih, da tako pa smo mi včasih bili na igrišču, da so zdaj tudi oni.
6: Danes se bo turnir zaključil tudi s podelitvijo nagrad najboljšim. S pedlom pa se v Vuzenici začenja nova športna zgodba.
21: Hvala, ker ste nas spremljali. Želimo vam lep četrtek še naprej.
19: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Po Koroški okoli 27 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno in s temperaturami do okoli 30. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče.
19: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
10: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
5: Petkov koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
3: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
6: Zadeli ste v črno.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
7: Mestna občina Velenje obiskovalcem Velenjskega jezera ob pojavu cianobakterij priporoča previdnost. Na posameznih delih jezera so bile zaznane potencialno toksične cianobakterije, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in naj takšne vode ne zaužijejo. Pri običajnih rekreacijskih dejavnostih v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočljiva pri otrocih in psih.

Poslušate Koroški radio, 15 je ura, v našo družbo pa zdaj prihaja skladba, ki je leta 1993 postala znana tudi ali pa predvsem zaradi videospota, v katerem so prikazali resnične fotografije pogrešenih otrok in telefonske številke za informacije. Posneli so celo različice videa za različne države z lokalnimi pogrešenimi osebami. No, po predvajanju videospota pa so nekatere od prikazanih oseb dejansko tudi našli. Zato Runaway Train ni bil samo velik rock hit, ampak eden redkih videospotov 90-ih let, ki je imel tudi konkreten vpliv pri iskanju pogrešenih ljudi. Soul Asylum, Runaway Train v nadaljevanju druženja na valovih Koroškega radija.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novomeški policisti so včeraj odkrili dva primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Ministrstvo za notranje zadeve medtem predlaga zaostritev pravil za državljane tretjih držav. Za združitev z družino bi morali po novem počakati 3 leta namesto zdajšnjega enega. Spremenilo bi se tudi financiranje tečajev slovenščine. Država bi pokrila 60%, preostanek pa udeleženci sami. Nevladne organizacije sicer opozarjajo, da bi to lahko otežilo vključevanje priseljencev v družbo. Predlog je še v usklajevanju. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli $20 milijonov. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov dobrih 60% več.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: O 15. po Koroški okoli 28 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami do 32 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami do okoli 30. V soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Euforija okrog sončnega mrka se še ne polega, za Koroški radio sta se iz španske Tudele, kjer je bil sinoči viden popoln sončni mrk, javila Slovengračana, zakonca Eva in Klemen Mojškarc, pa tudi profesor dr. Jure Ravnik, član astronomskega društva Orion, zaslužen za organizacijo ogleda sončnega mrka. Kako so doživeli dogodek, slišite v nadaljevanju.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Euforija okrog sončnega mrka se še ne polega. Za Koroški radio sta se iz španske Tudele, kjer je bil sinoči viden popoln sončni mrk, javila Slovengračana, zakonca Eva in Klemen Mojškerc. Prisluhnimo, kako sta doživela popoln sončni mrk. Najprej Eva.
1: Sem izjemno hvaležna, da sem lahko že drugič v življenju bila priča tega dogodka. Vsi, ki smo bili tukaj v Španiji, sredi hriba nad Tudelo zbrani, smo enostavno zavzdihnili, kajti videti kaj take, ko luna popolno prikrije sonce, ko zažari ta diamantni prstan okrog, je enostavno čudovito. Veselim se, da bom mogoče skupaj za prijatelji, ki smo že drugič to doživeli, morda čez nekaj let obiskali tudi naslednji sončni mrk. Priporočam.
0: In kako je dogodek podoživel Klemen?
2: Na zadnje leta 99, malo smo že pozabili, kak je bilo, vem, da smo ga lovili, mrk, danes je bilo vse pripravljeno in tega se v bistvu ne da opisati. En tak velik diamantni prstan sred neba, narava nas absolutno presega, ne glede na to, kako veliki mislimo, da smo.
0: Zakonca Mojškerc sta se na ogled mrka v Španijo odpravila organizirano. Z njima si je mrk ogledal tudi profesor dr. Jure Ravnik, član astronomskega društva Orion, zaslužen za organizacijo ogleda sončnega mrka. In kaj pravi on?
3: Kurjo pot imam še zdaj, 3 minute po mrku, nekaj najlepšega, kar lahko človek skoraj bi živil v življenju. Res čudovit ples narave. Vsi pridite to gledati, če imate le možnost enkrat v življenju.
0: Čudovit ples narave, pravi profesor dr. Ravnik. No in podoben ples narave se bo znova zgodil šele čez približno 55 let.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Black Wonderful Life in tri še manjkajo do pol četrte. Seja sveta splošne bolnišnice Slovenjgradec za danes je odpovedana, kaj se dogaja več ob pol četrti. Zatem pripravljeni Queen, I want to break free v ritmu Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark, vedno blizu.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
2: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
1: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
2: Vabljeni, vstopnine ni.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. Seja bolnišnice Slovenj Gradec je odpovedana, vlada je zamenjala 3 člane sveta zavoda. Več Katja Gole.
6: Le dan potem, ko je vlada odpoklicala 3 svoje predstavnike v svetu splošne bolnišnice Slovenj Gradec in imenovala nove, je bila odpovedana za danes popoldne sklicana redna seja sveta zavoda. Uradno pojasnilo odpoved povezuje z zagotavljanjem zakonitosti delovanja sveta in novo imenovanimi člani, ob časovnem sosledju dogodkov pa se zastavlja vprašanje, ali je bila seja prestavljena prav zaradi nenadne kadrovske menjave. Vlada je na torkovi dopisni seji odpoklicala Mirka Prosena, Marjana Podgorška in Gorazda Korosca. Na njihova mesta je za preostanek mandata, ki traja do septembra leta 2027, imenovala Štefana Šumaha, Majo Pačnik in Sebastijana Slemenika. Objavi po dopisni seji konkretni razlogi za odpoklic 3 članov niso bili navedeni. Zapisano je bilo le, da je bil odpoklic izveden v skladu s pravilnikom, ki omogoča odpoklic predstavnikov ustanovitelja na predlog ministra za zdravje, ne glede na razloge za njihovo predčasno razrešitev. Navedeno je bilo tudi, da vsi 3 novo imenovani člani izpolnjujejo zahtevane pogoje. Za danes popoldne je bila sicer sklicana 18. redna seja sveta zavoda, vendar je bila tik pred izvedbo odpovedana. Podpredsednik sveta Matej Repas je obvestilo zapisal, da so odločitev sprejeli na podlagi pravkar prijetih usmeritev in pojasnil ministrstva za zdravje ter zaradi zagotavljanja zakonitosti delovanja sveta in ustrezne ter pravočasne obveščenosti novo imenovanih članov. Strokovne službe bolnišnice bodo zdaj preverile možnosti za zagotovitev sklepčnosti. Nov termin redne seje je predviden v prvem tednu septembra. Kljub predstavitvi pa ostaja nujna obravnava sanacijskega načrta bolnišnice. Ministrstvo za zdravje zahteva, da mu svet zavoda potrjeni načrt posreduje najpozneje do konca avgusta. Če redne seje do takrat ne bo mogoče izvesti, naj bi med 24. in 28. avgustom izvedli korespondenčno sejo. Iz obvestila o odpovedi seje izhaja, da je odločitev povezana z vključitvijo novo imenovanih članov ter zagotavljanjem zakonitega delovanja sveta zavoda. Ob časovnem sosledju dogodkov pa se poraja vprašanje, zakaj je bila menjava 3 predstavnikov ustanovitelja izvedena tik pred že sklicano sejo in ali je povezava z bližajočo se obravnavo sanacijskega načrta bolnišnice.
7: Popoldne in zvečer bo jasno, tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno!

Can I Play With Madness, Iron Maiden, pomembno, ali kako naj rečem, leto, je leto za to skupino. Namreč sprejeti bodo v dvorano slavnih rock'n'rolla. Rock'n'roll pa živi naprej in letos odpira vrata novi generaciji glasbenih legend. V dvorano slavnih bodo letos sprejeti Phil Collins, Billy Idol, ter kultni zasedbi Iron Maiden in Oasis, ki so svojo glasbo zaznamovali različne generacije poslušalcev. Posebno priznanje za zgodnji vpliv bo prejela Queen Latifah, posthumno pa bodo počastili tudi izjemnega soulovskega pevca Luderja Vandrosa. Gre za eno najuglednejših priznanj v glasbenem svetu. Za uvrstitev mora od prve uradne izdaje izvajalca preteči najmanj 25 let, o izboru pa odloča več kot 1000 glasbenikov, zgodovinarjev in drugih strokovnjakov iz glasbene industrije. Slovesna podelitev bo 14. novembra v Los Angelesu, ko bodo novi člani tudi uradno stopili med največje imena v zgodovini popularne glasbe. Dvorana slavnih namreč ni le poklon preteklosti, temveč priznanje umetnikom, katerih glasba še danes navdihuje milijone ljudi po vsem svetu, po Iron Maiden pa še eden od tistih, ki jim bodo letos torej odprli vrata v dvorano slavnih rock'n'rolla. Phil Collins, Another Day in Paradise in 15. še manjka do 16.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

0: Kosovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: radio. Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
4: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
3: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromite. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
4: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
6: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Pasteater.si.
12: Elektrocelje, DD nadzorništvo Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri 14. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg Drevesnica, izvod Gmajna 17, 17a in 17c med 7.15 in 12. uro, Orlica Ebjeng, Čavk, Planina Kopnik, Planina Kauc, Planina Kramljak in Planina Progat pa med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: 16. ura poslušate Koroške radije, v našo družbo pa prihajajo Van Halen. Jump!
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Na Hrvaškem se medtem zaostruje primer nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton nevarnih odpadkov, ki naj bi izvirali iz Italije, Nemčije in Slovenije. Odpadkov, odkritih že lani, še vedno niso odstranili. Pristojni zagotavljajo, da je voda v Liki trenutno primerna za pitje. Civilna pobuda pa opozarja na možnost širjanja onesnaženja proti Senju, Pagu in Rabu. Tako primer vse bolj dobiva tudi politične razsežnosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljivo ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jana Dolničarja in Gala Čopa.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 16. po Koroški okoli 29 stopinj, popoldne in zvečer bo jasno, tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30 stopinj, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Mineva leto dni, odkar se je poslovila Gabi Novak, ena največjih dam glasbene scene nekdanje Jugoslavije. Namenili bomo nekaj prostora v nadaljevanju našega druženja. Če pa bi želeli ujeti zvok poletja 1989, bi hitro našli kar precej uspešnic, ki še danes pričarajo konec 80-ih in pričarali jih bomo nekaj.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Kemal Montino in Daniela Martinović ovako ne mogu dalje. In 11 jih je, če 16. Če pa bi želeli ujeti zvok poletja 1989, bi hitro našli kar precej uspešnic, ki še danes pričarajo konec 80-ih. Med nemalo uspešnicami tega leta najdemo tudi Rockset in skladbo The Look, pesem, ki je švedski dvojec izstrelila med svetovne zvezde. Zanimivo je, da je Marie Fredriksson v njej precej manj v spredju kot Per Gessle, čeprav je poznaje prav njen mogočni vokal postal zaščitni znak dvojca Rockset. The Look je leta 1989 osvojila prvo mesto v Združenih državah Amerike in odprla vrata eni največjih evropskih pop skupin 90-ih. Pa seveda Kaoma in Lambada, če bi morali izbrati skladbo, ki zveni kot poletje 89 v 3 minutah, bi imela veliko možnosti prav Lambada, ki je iz plesa postala svetovna uspešnica. Ja, in ta ples je potem nenadoma želel ovladati kar vsak. Pa tudi Soul to Soul, Back to Life je na tistih skladb, za katero velja, da je konec 80-ih že nakazovala, kako bo zvenela naslednja dekada. Britanska mešanica soula, R&B-ja in klubskih ritmov je bila velikanska evropska uspešnica. Refrain Back to Life, Back to Reality je postal eden najbolj prepoznavnih glasbenih trenutkov leta 1989, pa seveda Jason Donovan in Sealed with a Kiss. Čista poletna nostalgija, pesem govori o zaljubljencih, ki se morata čez poletje posloviti in si obljubita pisma, zapečatena s poljubom. Donovanova različica je bila poletje leta 1989 velik evropski hit, čeprav je bila skladba takrat stara že skoraj 30 let. Pa skočimo v naslednjih minutah v leto 1989 na valovih Koroškega radija.

Soul to Soul, Back to Life. V ritmu Koroške obujamo zvoke poletja 1989 in Jason Donovan nas bo še popeljal tisto poletje na obalo Avstralije. Sealed with a kiss in dobrih peti še manjka do pol pete.

in Jason Donovan. Domski bend starostnikov z imenom 6M Band nocoj ob 18. uri prireja koncert v Koroškem domu starostnikov v Slovengradcu. Podrobnosti o 16:30, v drugo polovico ure pa nas bo popeljala Kamila Kabejo. Don't go yet.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Posledično, ker pač je bil stranski učinek to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nač obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime v tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne? Ampak res čudno zgleda. Ampak gledaj, ko ti ne moreš dati na nogo, ker so bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugačne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3xdvojneve.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
5: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
4: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromite. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sereniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letniodr.si. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
8: Na sončni strani ulice.
9: Nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
10: Se vidimo. Vstopnine ni. Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. 6M Band, band Koroškega doma starostnikov in prejemnik priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju 2026, danes ob 18. uri prireja poletni glasbeni večer v Domskem parku. Na koncert so povabili tudi goste, trio Hedera Vento. Svoje navdušenje pred večerom je z nami delila stanovalka doma Maja Gregorič, ki v bendu igra mandolino.
14: Današnji dan je za nas člane benda zelo pomemben. To je dan, ko se srečamo z publiko, srečamo se oči v oči in si izmenjamo izkušnje. Mi dajemo glasbo gledalcem in poslušalcem pa neko notranje zadoščenje verjetno, ker tisti bo prišel, ki ima rad glasbo. Zato pa vabimo vse tiste, ki nas poznajo, pa tudi ki ne, da nas pridejo obiskati, da bomo naše pesmi mi jim vam pokazali, predstavljali, igrali in da bomo imeli eno nepozabno doživetje in to ravno na 13. v mesecu. Ampak bo ta 13. bo pa mogoče tudi srečna za marsikoga, za nas je itak. Lepo povabljeni vsi.
1: Kaj pa članom benda pomeni skupno muziciranje?
14: Predstavlja nekaj za dušo. To je pa tisto, kar mi tu rabimo v teh letih, ki jih imamo. Nekaj, kar nas veseli, kar nam daje spodbudo, ki nam lepša dneve in kakorkoli nam nekaj daje, kar ne more nič drugega nadomestiti za nas.
11: Ta koncert ni samo dogodek, ampak je rezultat in dokaz neumajne volje in ustrajnosti, saj so člani benda svojo energijo pri njihovi starosti lahko vzor nam vsem.
1: Povabilo na koncert sklene vodje enote Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec Marjana Kamnik.
15: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
16: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
17: Popoldne in zvečer bo jasno, tudi jutri bo jasno, s temperaturami okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče.
18: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
19: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
17: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na vseh vaših poteh.

20 še manjka do 17. Mineva pa leto dni, odkar se je poslovila Gabi Novak, ena največjih dam glasbene scene nekdanje Jugoslavije. Umrla je 11. avgusta lani, stara 89 let, le dva meseca po nenadni smrti sina Matije Dediča. Za njo je ostala izjemna glasbena zapuščina, pa tudi ena najlepših ljubezenskih zgodb. Gabi Novak je s svojim prepoznavnim, toplim glasom zaznamovala desetletja glasbe. Nastopati je začela konec 50-ih let, v dolgi karieri nanizala številne uspešnice in sodelovala z največjimi glasbenimi imeni. Leta 2006 je prejela tudi Porina za življenjsko delo. Toda zadnje obdobje njenega življenja je zaznamovala tragična izguba. Junija 2025 je nenadoma umrl njen edini sin, priznan džezovski pianist Matija Dedič, star je bil 52 let. Za Gabi, ki je desetletje prej izgubila moža Arsena Dediča, je bila smrt sina še en neizmeren udarec. Le dva meseca pozneje, torej 11. avgusta 2025, pa se je poslovila tudi sama. In Gabi Novak v ritmu Koroške pripravljena v skladbi Pratim samo sretne dane.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Kulturni dom Slovengradec.
0: Ta teden v kinu. V petek ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji Dino film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo. In ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri, 14. avgusta, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg Drevesnica izvod Gmajna 17, 17a in 17c med 7.15 in 12. uro, Orlica Ebjenk, Čavk, Planina Kopnik, Planina Kavc, Planina Kramljak in Planina Progat med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ker Aleš Hojs ni plačal 400 evrov globe, je KPK predlagala izvršbo. Globa je sicer povezana z ugotovljenim nasprotjem interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Kot so sporočili z komisije, sta odločitev o kršitvi potrdili tudi sodišči. Zdaj bo postopek izvršbe vodila finančna uprava. Kaže, da je požar nad srednjim vrhom pri Kranjski Gori pod nadzorom. Termovizijska kamera danes ni pokazala nevarnih žarišč, vendar bodo gasilci požarišče še naprej nadzorovali. Požar se namreč lahko skriva globlje v tleh in koreninah. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 17. po Koroški okoli 28 stopinj, popoldne in zvečer bo jasno, tudi jutri bo jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Poletje je na Koroškem čas številnih prireditev, festivalov in tradicionalnih srečanj, ki v kraje privabijo domačine in obiskovalce. Za vsakim dogodkom pa so meseci priprav veliko prostovoljnega dela ter sodelovanja organizatorjev, društev, občin in lokalnih ponudnikov. V tokratni vdaji v žarišču bomo govorili o poletnem, družabnem in turističnem utripu Koroške, pomenu tradicionalnih prireditev ter ljudeh, ki skrbijo, da te prireditve živijo in se razvijajo. Z nami bodo direktorica Tic Vuzenica Senta Lorenci Kričej, predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Herzog in Drago Plazel, vodja festivala Graška gora poje in igra. Najprej v studiju lepo pozdravljam gospo Sento Lorenci Kričej.
2: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Koroškega radija.
1: Poletje je tudi v Vuzenici čas živahnega, družabnega in turističnega dogajanja. Katere prireditve in doživetja v teh dneh najbolj zaznamujejo trip kraja ter kaj ste pripravili za domačine in obiskovalce?
2: Torej, mesec avgust je v Vuzenici že več kot 30 let najbolj prazničen mesec v letu. Tudi letos torej, smo pripravili Vuzeniške dneve, to je praznik kulture, zabave, sejemskih dejavnosti, športa, res 10 dni dogajanja, kjer pač vedno sledimo temu cilju oziroma geslu Vuzeniških dni, ki je za vsakogar tudi za vas. En vikend letos je že za nami, kar nekaj prireditev se je že odvilo, se pravi, smo imeli razna tekmovanja v petanki, v nogometu, potem seveda ne sme manjkati zabava v šotoru. Potem so bile tukaj, ravno včeraj smo uživali v enem literarnem večeru. Seveda tudi sedaj med tednom razni manjši dogodki, sledi pa ta vikend, ki prihaja, ki se ga zelo veselimo. Pri tem seveda moram poudariti, da Vuzeniški dnevi niso plod samo mojega dela ali pa dela župana, ampak so plod res številnih posameznikov, ki darujejo svoj prosti čas, svojo članstvo v društvih, tako unovčijo in potem pomagajo ta praznik tudi pripraviti. Za ta vikend smo pripravili torej že v petek veliko zabavo z Dejanom Vunjakom, prav tako v soboto bo zabava z ansamblom Zvita Feltna, v soboto in nedeljo bo potekal rok vsejem, potem v nedeljo pa imamo zaključek z ansamblom Vihar, o 15. uri začne tudi z našo malo ižino, kot jo imenujemo. Torej, Korošci verjetno to besedno zvezo poznajo. Mala ižina je bila ena malica na kmetih, ko se je pač za trenutek odložilo delo in to želimo mi pač smo prikazati kot eno tržnico, kjer se lokalna društva in pa seveda tudi naši gostje, prijatelji, ki prihajajo iz drugih krajev, ponudijo tipične koroške jedi, pa tudi mogoče kakšno malo bolj eksotično jed in potem je seveda to vsem obiskovalcem na voljo. Tako da res naš program je zelo bogat. Vabimo vse Korošce in pa tudi druge obiskovalce, da pridejo še te dni v Vuzenico. Tudi imamo ves program objavljen na spletnih straneh in bomo res veseli prav vsakega, ki se bo udeležil teh dogodkov, ki smo jih za vas pripravili. Tako da bom rekla, res Vuzenica v teh dneh živi zato, da se ljudje srečujejo, da si sežemo v roke, da srečamo stare prijatelje, kar pa je tisto, kar v tem trenutku tudi največ šteje, se pravi, da se v živo dobimo in kako rečemo.

0: V studiu Koroškega radija pozdravljam tudi predsednika Turističnega društva Črna na Koroškem, Janija Hercoga. Lep pozdrav.
1: Pozdravljam.
0: Gospod Hercog, Črna na Koroškem ima dolgo in bogato tradicijo prireditev, med katerimi ima posebno mesto Koroški turistični teden. Kako se je prireditev skozi desetletja razvijala in kaj danes pomeni za kraj domačine ter njegovo prepoznavnost?
1: Sigurno je ta naš Koroški turistični teden osrednja prireditev v kraju. Skozi leta se je razvijalo, letos obeležujemo 70. obletnico in recimo, če je v začetku trajal par dni, mogoče en vikend, se je zdaj v teh 70. letih razvil celo na 10 dni. Se pravi, se veliko prireditev dodaja, osrednje ostajajo tradicionalne in te tradicije se nekako držimo, vse nas je pripeljala do teh 70. let. Kaj pa pomeni za kraj pa domačine, sigurno so velika pričakovanja vsako leto, ko tudi termin prihaja, včasih mogoče celo večja, ko pa je možno jih realizirati. Za prepoznavnost kraja sigurno zelo pomembna, poleg tudi ostalih prireditev, ko tekajo čez leto, tako sem pa že rekel, nekako osrednja prireditev celega leta dogajanja v Črni.
0: Pa tudi za celotno Koroško. Pridajo tudi iz sosednjih občin, pa seveda tudi čez mejo pridajo ljudje.
1: Ja, recimo večje tradicionalne prireditve so dobro obiskane iz vseh koncev, tudi iz Savinjske doline, iz čez meje, ko ste rekli, pa tudi Grpo dolini pridajo. Vse se nam tudi konc koncev reče Koroški turistični teden, še prej, ko je bila recimo občina Črna del krajevne skupnosti Ravne, je pač politika takratna vlada se pač v Črni ta osrednji teden dogaja, v smislu turizma pa tradicije pa tega.
0: Takrat so vsi prihajali v Črno, celo dopust so si jemali.
1: Ja, jaz z meni od starejših čujem, kako je včasih vse šlo po dolini Grta. Zdaj je velik prireditev posod, vsakmo kraju se ogromno dogaja na isti cajt, tako da to cajti so se fejst spremenili, ampak nekako ta Koroški turistični teden še nosi to svoje bistvo, ki ga je prinesel 70 let zdaj.
0: Še vseeno pa največ ljudi pričakujete za Kramarski sejem?
1: Kramarski sejem ga pričakujemo v soboto 15. klasičen 15. august. Zgleda bo spet v redu napoved vremenska, teda smo imeli zdaj zadnje lete kar nekako srečo. Se ga veselimo, tradicionalni kramarski sejem, tako je, tako ga ljudje poznajo, teda vabljeni.

0: Podajo v žarišču tudi vodja festivala Graška gora poje in igra Drago Plazel. Tudi vam lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam, dober dan in pa seveda celi Koroški.
0: Gospod Plazel, prireditev Graška gora poje in igra že vrsto let povezuje narodno zabavno glasbo, izvajalce in številne obiskovalce. Kaj je značilno za letošnjo prireditev in v čem je skrivnost njene dolgoletne uspešnosti?
1: Ja, hvala za vprašanje. Ta odgovor bi lahko bil kar zelo dolg, ampak če bom malo se vrnil v zgodovino, takrat sem bil še rosno mlad, ko smo začeli s to prireditvijo na Graški gori, seveda z neizkušnjami in pa seveda z ne tako tehniko in pa seveda kakšna je bila pač infrastruktura, da je bilo kar težko, ampak nekako smo začeli, jaz sem takrat vodil mladinsko organizacijo in smo se mladinci povezali nekako in smo šli v to seveda z enim bolj izkušenim možakarjem, to je Alojz Klančnik, ki je takrat to začel, seveda on je pač na žalost po 20 letih ga je bolezen pripeljala, da je odšel z tega sveta in takrat so pač to breme naložili meni, tako da jaz zdaj 30 let, če sem kot vodja tega festivala, seveda imel sem veliko neprespanih noči, veliko grenkih trenutkov zaradi vremena in pa zaradi drugih dejavnikov, ki so se pojavljali, da smo pač prirediti speljali tako, kot je treba. Moram reči, da hvala Bogu, da smo 50 let neprekinjeno delali, razen enega leta, ko je bil COVID, takrat ni bilo dovoljenja, ampak prireditev je tekla nemotena 50 let skozi. Tako da rečem, jaz sem zadovoljen z našimi sodelavci, krajani, pa seveda podporniki, seveda vse tri mejne občine na Graški gori in pa seveda sponzori, donatori in vsi tisti dobrotniki, ki podpirajo ta naš projekt, da je to zrasel, moramo vedeti, da naš Graškogorski festival je postal z leti mednarodnem in v našem festivalu se piše po celi Zahodni Evropi, kar smo prevzeli po 20. srečam vsako leto, izdelamo te dve televizijske oddaje, zadnjih 15 let snema ta projekt TV Slovenija in kar je zelo odmevno, ta naš projekt gre tudi izven naših meja v Ameriki.

Amerika, Avstralija, Zahodna Evropa in tako, da smo na to ponosni. No, lahko pa rečem, da letos je pa 50-letnica Zlati jubilej, ta bo pa posebno posvečen dogodku najboljšim tistim našim izvajalcem, kateri so bili zmagovalci na Graški gori in tisti bodo v petek zvečer nastopili na našem odru. Žal, vseh nismo mogli povabiti zaradi dolžine oddaje, ki je pač tako dolga kot je in seveda računamo, da mu to naknadne enkrat. Tako da rečem, jaz bi vse ljubitele narodno-zabavne glasbe povabil v petek zvečer na Graško goro, pridite, uživajte in videli boste, kaj je slovenska narodno-zabavna glasba.

0: Жарищу. Подкаст Коруштега радија. Подкаст Коруштега радија.
1: U novej epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnil vse, tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti poznaj, kot sem mislila, da se bo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3xdvojneve.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark, vedno blizu.
7: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
9: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem afna mezi.

0: Leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Vuzenici se je ob praznovanju občine Vuzeniških dnevih včeraj začel dvodnevni turnir na novem igrišču za pedel. Odprli so ga konec minulega tedna, igrišče pa vsekakor dopolnjuje dosedanjo športno ponudbo v športnem parku pri osnovni šoli. Več Irena Fasfalt.
8: Kot večkrat poudarjajo, v Vuzenici imajo eno bolj raznolikih in lepših športnih parkov v Sloveniji. Številnim športnim dejavnostim, od iger žogo do tenisa in ponudbe za otroke, so letos bogatejši še za igrišče za pedel ter za novo športno hiško ob tenis igrišču. Občina je bila namreč uspešna na razpisu za evropska sredstva. V Sloveniji je omenjeni šport v vzponu, zanimanja zanj pa je vedno več. Tako je bilo tudi s prijavami na turnir 16. ekipami. Milinko Skenderija, podžupan.
9: Včeraj smo začeli z dvodnevnim turnirjem, ki je bil odziv, bom rekel, neverjeten. Imeli smo na razpolago za prijaviti 16 parov, to se je zapolnilo v enem dnevu, kar sem sam zelo presenečen. Jaz bi rekel, da to novo pedli grišče bo zelo dobrodošlo oziroma, da se ga bo veliko občanov hotelo udeležiti oziroma igrati ta šport, ker je veliko lažji od tenisa in smo res ponosni tako na župana kot na občinski svet, da se je to potrdilo in smo to igrišče tudi dobili. Veseli smo tudi, da smo za to pedli igrišče in pa tenis hišico pridobili sredstva iz LAS MDD v 50 000 evrih, ostali del je financirala občina.
8: Kaj pravzaprav vse ponuja ta športni park?
9: Sedaj, kot smo rekli, to pedli igrišče, tenis igrišče, beach volley oziroma odbojka na mivki, igrišče za asfaltno podlago, igrišče z umetno travo, košarkarsko igrišče, tako da bi rekel, res je za vse nekaj, pa od najmlajših do najstarejših.
8: Mnenje občanov so sicer deljena, vendar športne infrastrukture nikoli ni dovolj. Pomembna je tako za otroke, mlade športnike in starejše ob aktivnem preživljanju prostega časa. In kaj so povedali na ključno vprašanje?
10: Ta objekt je dober po mojem mnenju, sam sem bil kot svet in tudi podpornik tega projekta oziroma nove pridobitve. Jaz upam, da se bo to igralo zelo pogosto, ker koliko vem, je ta šport tudi zelo v spono in en izmed najbolj hitro rastočih športov na svetu, tako da upamo na najbolje.
11: Ja, dopade se mi, da je spet nova pridobitev v Vuzenici. Upam, da bo izkoriščena. Danes je sicer prvo tekmovanje, ampak mislim, da se bo obdržalo, da bo vsako leto. Ja, športna infrastruktura je vedno dobrodošla, da imajo otroci kam iti, da niso samo pri telefonih in pri računalnikih, da tako pa smo mi včasih bili na igrišču, da so zdaj tudi oni.
8: Danes se bo turnir zaključil tudi s podelitvijo nagrad najboljšim. S pedlom pa se v Vuzenici začenja nova športna zgodba.
6: Žarišču.

0: V studiju Koroškega radija direktorica TIC Vuzenica Senta Lorenci Kričaj. Dogodki niso pomembni samo zaradi druženja, ampak so lahko tudi pomemben del turistične ponudbe kraja. Gospa Senta, kako v Vuzenici prireditve povezujete z drugimi znamenitostmi in doživeti, ter kako obiskovalce spodbujate, da v kraju ostanejo dlje?
1: Ja, torej, v Vuzenici se res skozi vse leto trudimo, da obiskovalcem in pa seveda domačinom ponudimo najrazličnejše dogodke, najrazličnejše doživetja, aktivnosti, ki so zanimiva, se pravi tako za tiste, ki tam živimo, pa včasih premalo cenimo to, kar imamo, kot tudi za tiste, ki k nam prihajajo. Seveda v teh naših manjših občinah, manjših krajih se mi zdi bistveno, da se povezujemo. Torej, Dravska dolina je ena taka, mogoče malo večja celota, kjer imamo res veliko bogatstva, kjer se lahko obiskovalci zadržijo tudi več dni in seveda doživijo en tak aktivne počitnice, dopust ali pa oddih. In pa seveda v Vuzenici imamo številne, predvsem zgodovinske znamenitosti, sam kraj je res star že torej iz začetka prvega tisočletja, tako da seveda da predvsem je tukaj, govorimo o cerkvi, o Slomškovi sobi, o poslikanem stropu, ki je ena največjih znamenitosti v tem delu Evrope, tako da v tem delu ponudimo. Želimo si seveda več pogumnih posameznikov, ki bi si upali tudi stopiti na pot turizma in odpreti kakšno dejavnost v tej smeri. V občini seveda imamo res zelo bogate športne površine, kjer ravno smo odprli igrišče za pedel. Pravzaprav se pri nas lahko trenira ali igra skoraj vse te ekipne športe. Potem seveda oživljamo tudi kolesarstvo oziroma sodelujemo tudi v nadravski kolesarski poti. Na voljo imamo električna kolesa. Zelo si želimo, da bi na reki Dravi dovolili tudi plovnost. Mi smo že kar nekaj korakov v to smer naredili, da bi bilo možno veslanje, torej tudi že imamo nekaj kajakov, kanujev, po katerih je vedno večje povpraševanje in res to povezovanje in pa predvsem prepoznavanje lepot in pa dragocenosti, ki jih imamo v naši občini in ki jih lahko potem ponudimo tudi vsem obiskovalcem naprej.

0: V studiju Koroškega radija še vedno predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Hercog. Gospod Hercog, za tako obsežnim dogajanjem so številni prostovoljci društva in posamezniki, katerih delo obiskovalcem pogosto ostane skrito. Kako zahtevna pa je organizacija Koroškega turističnega tedna in kateri so danes največji izzivi pri ohranjanju tradicije ter pridobivanju ljudi za sodelovanje?
1: Izzivi za ohranjanje tradicije, vsekakor so, tradicija zahteva, kot bi rekel, neko posodobitev oziroma vključitev modernizacije, kakorkoli, čeprav tradicija ohranja tisto svoje bistvo, je fajn, če se okomponira nekako v neki moderni obliki, da jo ljudje, se pravi, da jih spet pritegne, da jih spet zanima. Pomembno je ohranjati ta znanja, te običaje, da se ohranijo, ampak v neki modernejši obliki, da tudi mogoče mlade pritegne, podobno recimo. Sigurno je cel tati Koroški turistični teden ogromen zalogaj za društva, za prostovoljna društva z njihovimi člani, recimo v Črni se mi zdi, da je nekaj čez 30 teh društv, ki sodeluje v vseh teh dogodkih. V naši brošuri bote zasledili mogoče celo 70 dogodkov različnih in je velik ljudi z velike energije, z velik tega amaterskega dela uloženega, ampak to nekako celo obliko tega turističnega tedna zaokroža in pokaže, hočemo pokazati, kaj imamo Črjani za pokazati.
0: Ti dogodki, recimo kot so kmečki dan, povorka, tudi pritegnajo mlade?
1: Vsekakor je to zelo zanimivo. Glizaj smo videli prejšnji vikend v nedeljo, kako je bo to toplo sprejeto, fajn vreme, fajn plac, ogromno obiskovalcev. Zanimivo, da je bila populacija, predvsem mladi, kar so danes nam še toliko več pomeni, da sledijo temu. Fajn je videti iz vidika organizatorja, da tudi mladi to spremejo, da so sprejeli in da so obiskali in sodelovali na prireditvi.
0: Kaj pa društva v Črni, ko se začnete pogovarjati o tem turističnem tednu, o pripravah, kako se nekako dogovorite, kdo bo katero prireditev vodil in seveda potem nek skupek v programu, ko nastane?
1: Vsako društvo se pač ukvarja s tisto svojo dejavnost, ki jo ima in vsako društvo potem tudi prevzame tisto svoje, pač, ker se pač na to spoznajo in poznajo svojo ciljno publiko in tako naprej. Vloga turističnega društva pa je, da nekako komunicira z njimi, usmerja, sestavlja ta program, da se pač stvari ne prekrivajo in uskladimo z njimi njihove želje, naše poglede, nekako vizijo in zmožnosti, ki jih imamo, seveda, in tak naprej.

0: Še vedno se vdaj v Žarišču pogovarjamo o turističnih dogodkih Koroške v tem času. Gospod Drago Plazelj, okusi občinstva in način obiskovanja prireditev se spreminjajo, tradicija pa mora kljub temu ostati živa. Kako Graška gora poje in igra, nagovarja tudi mlajše generacije ter kakšne načrte imate za prihodnost prireditve?
1: Ja, kako bi na to vprašanje odgovoril, seveda, kako nagovoriti naše obiskovalce, jaz tako rečem, to je pač en tak recept, delati moraš dobro, prireditev kvalitetno, da je ljudem všečna in seveda ljudi prihaja. Kajti mi smo ponosni, na Graško goro je prihajalo rekordno že enkrat 12 tisoč ljudi na prireditev, ampak nekako po 3 tisoč ljudi je pa vsako leto konstantno. Tako da ljudje, ko to enkrat okusijo, recimo pa ta delček narave z dobro glasbo, pa da še nam postreže vreme, je ta skrb, bi rekel, zelo minimalna, seveda so pa druge stvari, ki so težje. Tako da, kar se pa tiče skupin, skupine je pa, seveda skupine imajo pa interes, tiste mladi nadobudneži, kajti pri nas imamo kar zelo priznane voditelje in vedno, ko pridejo na oder, so še nekateri tako rosno mladi in se malo potresejo, potem pa kak tak izkušen starejši voditelj reče, no, danes boste pa na velikem odru, ker malo jih potipa po rami in seveda to se nekako sprosti. Moram reči, da je Graška gora tudi zibelka mladih ansamblov, ki so se utrli pot v slovenski prostoru, tako da so prepoznavni širši javnosti. Ni še pa vse to, pri nas prihaja gostje tudi iz tujine, tako da ti ansambli, ki pri nas nastopajo, imajo odprte vrata Avstrija, Hrvaška, Nemčija in pa še veda še tudi mogoče kam naprej. No, to so take zgodbe, ki so pač takšne, ko so pri nas. Seveda moram pa povedati, da je pač tudi težko, kajti sedaj se je tudi malo spremenilo. Tele moderne tehnologije medijske so pač nekako odvrnile nekatere skupine, da se drugače promovirajo, kakor so se nekoč pred tistimi leti. Tako da, ampak tisti, ko se želijo stika z ljudmi, pa ko hočejo, da vidijo, kako jih ljudstvo sprejme oziroma gledalci, seveda si vsak želi takega odra in pa, kar se pa tiče, da bi pa rekel, imajo pa tudi da vedo, na kateri stopnički so, tako da je to zgodba iz naših odrov. Moram pa tudi povedati, da je malo, tudi sedaj se malo ta glasba pokvarila, kar se tiče glede tekstopiscev in pa teh zgodb je nekam to šlo nekako druge smeri, ampak o tem ne bom jaz cenil.
0: Prireditve niso zgolj nekaj ur glasbe, druženja in zabave. Za njimi so dolgotrajne priprave, povezovanje, prostovoljno delo in želja, da bi ohranili tradicijo ter krajem vdahnili življenje. Pomembne so tudi za turizem, saj obiskovalcem predstavljajo ljudi, običaje in posebnosti posameznega kraja. Predvsem pa ustvarjajo priložnosti, da se srečamo, povežemo in skupaj doživimo nekaj lepega. V Daju Žarišču so sodelovali direktorica TIC Vuzenica Senta Lorenci Kričaj, predsednik turističnega društva Črne na Koroškem Jani Hercog in Drago Plazelj, organizator prireditve Graška gora poje in igra. Gostom se zahvaljujem za sodelovanje, vam spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci pa za pozornost. Do prihodnjič, ko bomo v Žarišče znova postavili eno od aktualnih tem naše regije. Oddajo sem pripravila in uredila Katja Gole.
2: V Žarišču. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. u Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Bavarski Emmentalec 400 gramov le 2,59 €. In mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno u Eurospinu.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še o precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatorji pojasnjujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, čež da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 evra. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 evra. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, to so glavni poudarki dneva. Za danes napovedana seja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je odpovedana. Kaj se dogaja? Še 55 let bo treba čakati na nov, popolni sončni mrk. Ste ga gledali sinoči?
6: Ful je bilo dobro, smo se zabavali, a ne?
7: Ja.
5: Domski bend 6M vabi na koncert v Domski park nocoj.
8: Nekaj za dušo, to je pa tisto, kar mi tu rabimo v teh letih.
5: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Za danes napovedana seja bolnišnice Slovenj Gradec je odpovedana, vlada je zamenjala tri člane sveta zavoda, več pa Katja Gole.
9: Le dan potem, ko je vlada odpoklicala tri svoje predstavnike v svetu Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in imenovala nove, je bila odpovedana za danes popoldne sklicana redna seja sveta zavoda. Uradno pojasnilo odpoved povezuje zagotavljanjem zakonitosti delovanja sveta in novo imenovanimi člani, ob časovnem sosledju dogodkov pa se zastavlja vprašanje, ali je bila seja prestavljena prav zaradi nenadne kadrovske menjave. Vlada je na torkovi dopisni seji odpoklicala Mirka Prosena, Marjana Podgorška in Gorazda Korosca. Na njihova mesta je za preostanek mandata, ki traja do septembra leta 2027, imenovala Štefana Šumaha, Majo Pačnik in Sebastijana Slemenika. Objavi po dopisni seji konkretni razlogi za odpoklic treh članov niso bili navedeni. Zapisano je bilo le, da je bil odpoklic izveden v skladu s pravilnikom, ki omogoča odpoklic predstavnikov ustanovitelja na predlog ministra za zdravje, ne glede na razloge za njihovo predčasno razrešitev. Navedeno je bilo tudi, da vsi trije novo imenovani člani izpolnjujejo zahtevane pogoje. Za danes popoldne je bila sicer sklicana 18. redna seja sveta zavoda, vendar je bila tik pred izvedbo odpovedana. Podpredsednik sveta Matej Repas je obvestilo zapisal, da so odločitev sprejeli na podlagi pravkar prijetih usmeritev in pojasnil Ministrstva za zdravje ter zaradi zagotavljanja zakonitosti delovanja sveta in ustrezne ter pravočasne obveščenosti novo imenovanih članov. Strokovne službe bolnišnice bodo zdaj preverile možnosti za zagotovitev sklepčnosti. Nov termin redne seje je predviden v prvem tednu septembra. Kljub predstavitvi pa ostaja nujna obravnava sanacijskega načrta bolnišnice. Ministrstvo za zdravje zahteva, da mu svet zavoda potrjeni načrt posreduje najpozneje do konca avgusta. Če redne seje do takrat ne bo mogoče izvesti, naj bi med 24. in 28. avgustom izvedli korespondenčno sejo. Iz obvestila o odpovedi seje izhaja, da je odločitev povezana z vključitvijo novo imenovanih članov ter zagotavljanjem zakonitega delovanja sveta zavoda. Ob časovnem sosledju dogodkov pa se poraja vprašanje, zakaj je bila menjava treh predstavnikov ustanovitelja izvedena tik pred že sklicano sejo in ali je povezava z bližajočo se obravnavo sanacijskega načrta bolnišnice.
5: Sinoči se je na nebu odvil pravi astronomski spektakel. Takega smo v Sloveniji lahko nazadnje spremljali leta 1999. Naslednjič pa bo podoben spet viden šele čez 55 let. Mi smo ga spremljali v Javorju nad Črno na Koroškem, kjer je astronomsko društvo Polaris pripravilo opazovanje sončnega mrka tudi skozi posebne teleskope. Med vse zbrane pa so razdelili tudi ustrezna zaščitna očala. Pogovarjali smo se z opazovalci mrka in predsednikom astronomskega društva Polaris Jernejem Švajgerjem.
7: Kako doživetje je bilo?
6: Ja, ful dobro, škoda, da je šlo zdaj za pet.
10: Ja,
6: kaj bi lahko videli, kaj 80% ali kaj so rekli. Ampak ja, ful je bilo dobro, smo se zabavali, a ne?
10: Ja.
5: Kaj ti je bilo všeč?
10: Ja, bilo je celo sonce. Ne, ni bilo, ga je luna ga zaklila.
5: A ti, kako je bilo?
11: Ojo, mam, fajn je bilo. Sam ja, nažalost je bil zahod preden bi ga pač toliko pokril, kakor smo pričakovali, da bo cel ga pokril, ampak je bilo pa fajn, pač skupaj smo se družili, pogledali pa tak da.
5: A to ste domačini ali ste s kje prišli?
11: Jaz nisem čist domačin. Je pa žena.
12: Ljudi je ogromno, zanimivo, enkratno.
5: A ste že bili kdaj, 99, ga ste gledali?
12: Ne, prvič danes.
5: Kot nek dogodek si vzela, z možem sta prišla.
12: Tako, ja.
13: Tu smo postavili kar ene štiri različne teleskope z seveda ustrezno zaščito. Tu ta prvi je posebni teleskop, ki je samo za opazovanje sonca, imenuje se Lund. Sonce lahko z njim opazujemo v half svetlobi, se to pomeni, da dobro vidimo površinske značilnosti sonca in tudi robne izbruhe. Naprej je teleskop, ki skozi katerega lahko opazujemo v vidni svetlobi. V tej valovni dužini svetlobe v bistvu pa mi opazujemo dobro vidimo pege, ne vidimo pa robnih izbruhov in tudi ne vidimo tako podrobno površinske značilnosti. No, zdaj lahko opazujemo, kako sonče v plosko prekriva luna. Lunina ploskva z minute v minuto je bolj prekriva, s tem, da pri nas ne bo viden popolni sončev mrk, se pravi, da bo en rob ostal odkrit, približno dobre 80% bo z našega gledišča pokrila luna sonce.
5: Za Koroški radio pa se je iz španske Tudele, kjer je bil sinoči viden popolni sončni mrk, javila Slovengračanka Eva Miller Mojškerc. Kako je doživela astronomski spektakel?
14: Sem izjemno hvaležna, da sem lahko že drugič v življenju bila priča tega dogodka. Vsi, ki smo bili tukaj v Španiji, sredi hriba nad Tudelo zbrani, smo enostavno zavzdihnili, kajti videti kaj take, ko luna popolnoma prikrije sonce, ko zažari ta diamantni prstan okrog, je enostavno čudovito. Veselim se, da bom mogoče skupaj za prijatelji, ki smo že drugič to doživeli, morda čez nekaj let obiskali in tudi naslednji sončni mrk priporočamo.
5: 6M Band, band Koroškega doma starostnikov in prejemnik priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju 2026, danes ob 18. uri prireja poletni glasbeni večer v Domskem parku. Na koncert so povabili tudi goste trio Hedera Vento. Svoje navdušenje pred večerom je z nami delila stanovalka doma Maja Gregorič, ki v bendu igra mandolino.
8: Današnji dan je za nas člane benda zelo pomemben. To je dan, ko se srečamo z publiko, srečamo se oči v oči in si izmenjamo izkušnje. Mi dajemo glasbo gledalcem in poslušalcem pa neko notranje zadoščenje verjetno, ker tisti bo prišel, ki ima rad glasbo. Zato pa vabimo vse tiste, ki nas poznajo, pa tudi ki ne, da nas pridejo obiskati, da bomo naše pesmi mi jim vam pokazali, predstavljali, igrali in da bomo imeli eno nepozabno doživetje in to ravno na 13. v mesecu. Ampak bo ta 13. bo pa mogoče tudi srečna za marsikoga, za nas je itak. Lepo povabljeni vsi.
5: Kaj pa članom benda pomeni skupno muziciranje?
8: Predstavlja nekaj za dušo. To je pa tisto, kar mi tu rabimo v teh letih, ki jih imamo. Nekaj, kar nas veseli, kar nam daje spodbudo, ki nam lepša dneve in kakorkoli nam nekaj daje, kar ne more nič drugega nadomestiti za nas.
15: Ta koncert ni samo dogodek, ampak je rezultat in dokaz neumajne volje in ustrajnosti, saj so člani benda svojo energijo pri njihovi starosti lahko vzor nam vsem.
5: Pa vabilo na koncert sklene vodje enote Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec Marjana Kamnik. V Vuzenici pa se je o praznovanju občine v Vuzeniških dnevih včeraj začel dvodnevni turnir na novem igrišču za pedel. Odprli so ga konec minulega tedna, igrišče pa vsekakor dopolnjuje dosedanje športno ponudbo v športnem parku pri osnovni šoli. Več Irena Fasfald.
16: Kot večkrat poudarjajo, v Vuzenici imajo eno bolj raznolikih in lepših športnih parkov v Sloveniji. Številnim športnim dejavnostim, od iger žogo do tenisa in ponudbe za otroke, so letos bogatejši še za igrišče za pedel ter za novo športno hiško ob tenis igrišču. Občina je bila namreč uspešna na razpisu za evropska sredstva. V Sloveniji je omenjeni šport v vzponu, zanimanja zanj pa je vedno več. Tako je bilo tudi s prijavami na turnir 16. ekipami. Milinko Skenderija, podžupan.
17: Včeraj smo začeli z dvodnevnim turnirjem, ki je bil odziv, bom rekel, neverjeten. Imeli smo na razpolago

0: za prijaviti 16 parov, to se je zapolnilo v enem dnevu, kar sem sam zelo presenečen. Jaz bi rekel, da to novo pedli igrišče bo zelo dobrodošlo oziroma, da se ga bo veliko občanov hotelo udeležiti oziroma igrati ta šport, ker je veliko lažji od tenisa in smo res ponosni tako na župana kot na občinski svet, da se je to potrdilo in smo to igrišče tudi dobili. Veseli smo tudi, da smo za to pedli igrišče in pa tenis hišico pridobili sredstva iz LAS MDD v 50 000 evrih, ostali del je financirala občina.
1: Kaj pravzaprav vse ponuja ta športni park?
0: Sedaj, kot smo rekli, to pedli igrišče, tenis igrišče, beach volley oziroma odbojka na mivki, igrišče za asfaltno podlago, igrišče z umetno travo, košarkarsko igrišče, tako da bi rekel, res je za vse nekaj, pa od najmlajših do najstarejših.
1: Mnenje občanov so sicer deljena, vendar športne infrastrukture nikoli ni dovolj. Pomembna je tako za otroke, mlade športnike in starejše ob aktivnem preživljanju prostega časa. In kaj so povedali na ključno vprašanje?
2: Ta objekt je dober, po mojem mnenju, sam sem bil kot svet in tudi podpornik tega projekta oziroma nove pridobitve. Jaz upam, da se bo to igralo zelo pogosto, ker koliko vem, je ta šport tudi zelo vzpono in en izmed najbolj hitro rastočih športov na svetu, tako da upamo na najbolje.
3: Ja, dopade se mi, da je spet nova pridobitev v Vuzenici. Upam, da bo izkoriščena. Danes je sicer prvo tekmovanje, ampak mislim, da se bo obdržalo, da bo vsako leto. Ja, športna infrastruktura je vedno dobrodošla, da imajo otroci kam iti, da niso samo pri telefonih in pri računalnikih, da tako pa smo mi včasih bili na igrišču, da so zdaj tudi oni.
1: Danes se bo turnir zaključil tudi s podelitvijo nagrad najboljšim. S pedlom pa se v Vuzenici začenja nova športna zgodba.
4: Hvala, ker ste nas spremljali. Želimo vam lep četrtek še naprej.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radija ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radi imamo Slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1,39 €. I linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabočni suk, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 evro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Love is a game for two.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Redina parada domačih.
1: Ja, dober večer in lepo pozdravljeni v sredini paradi domačih. Kot res lahko slišite, je Jani odmutiral v kontrasmer, malo cvilje, ampak sej bo do druge srede že ok. Če damo pa šalo na stran, Jani je danes na gorenskem večeru v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem, zato sem za mešalno mizo in mikrofonom jaz, Eva Borovnik, bom danes vaša paradina družba. Če nam ga uspe ujet, preden skoči na oder, se nam javi tudi v živo, da preverimo, če bo pogledal sončev mrk, upam pa, da bo tudi v nekoliko drugačni zasedbi tale sredin večer minil tako, kot mora ob dobri domači glasbi, ob kakih zanimivih zgodbah in pa seveda prijetni družbi vse tja do desete, z narodno zabavno glasbo pa tudi do polnoči in je le sredina parada domačih, pa jo dejmo tudi začeti, kot se spodobi.

Fehtarji so bili tole v sredini paradi domačih na valovih Koroškega radija. Ja, če imate radi narodno zabavno glasbo, si lahko za petek zvečer v koledar kar zapišete, da greste na Graško goro. Tam bo namreč ob 20. uri jubilejna, že 50. izvedba festivala Graška gora poje in igra. Ker gre za okroglo obletnico, bo tudi seznam nastopajočih temu primeren. Alpski kvintet se veseli svati, ansambl Zupan, SOS kvintet, Jodel Express, kraljico jodlanja Brigito, pa Robert Goter, pihalni orkester Sloven Gradec in še vrsta drugih se bo zvrstila na odru. Vse skupaj bo na prostem na športnem igrišču na Graški gori. Program bo posnela tudi RTV Slovenija, ampak pazi, vstopnine pa ni. Zato bo največja težava verjetno samo še odločitev, kje točno boste stali, da boste imeli najboljši možen pogled na oder in najboljši možen pogled na spevalce, ko bodo tole zapeli.

zapijamo. V ponedeljek 10. avgusta je praznoval 89. rojstni dan pevec Peter Čarej iz Ljubljane. Vrhunski pevec je občinstvo očaral svojo polno nižinsko lego glasu. Koncertno publiko je navduševal v obdobju med letoma 1967 in 1996 in tako postal nezamenljiv član slovenskega okteta. Glasbenik je še s tremi člani slovenskega okteta, Danilom Čadežem, Petrom Ambrožem in Tomažem Tozonom, prepeval v pevski zasedbi Kvartet D.O. Leta 1972 in 1973 so v štiriglasnem petju z Emo Prodnik in Francem Korenom nastale tudi zimzelene Avsenikove viže, kot je Za tvoj praznik, Srebrne smučine, Pri sedmerih jezerih, Nikar domov, Materinski dan, Veselje, Radost, Srečo vam želimo in še mnoge druge. Peter Čarej je kot studijski pevec sodeloval tudi z ansamblom Borisa Kovačiča, Alpskim kvintetom, ansamblom Franca Flereta, ansamblom Henček, ansamblom Vilija Petriča, ansamblom Milčeta Steguja in slovenskim instrumentalnim kvintetom, današnjim slovenskimi muzikanti. Peter, vse najboljše!

V petek 14. avgusta se od Kristusovih let poslavlja Rožle Javornik iz Belih vod, harmonikar ansambla Abuhi. Rožle, vse najboljše.

0: najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: No, kar nam očitno ena doza narodno-zabavne glasbe ob sredah ni dovolj, sem mal pobrskala še, kam se lahko ta vikend odpravimo rajat ob zvokih polk in valčkov po Koroški. V petek recimo bo zelo živahno v Vuzenici, kjer se nadaljujejo vuzeniški dnevi. Pod šotorom bo za dobro voljo skrbel Dejan Vunjak s brendijevimi barabami. Začetek fešte je ob 8. zvečer. Če vam je pa bližje, ta prava festivalska klasika bo pa na Graški gori jubilejni, že 50. mednarodni festival Graški. Graška gora poje in igra, velik praznik domače glasbe, pa še vstopnine ni. Tako da izbere za petek bo kar nekaj, če vam pa po današnji paradi slučajno ostane še kaj energije. Za polke pa valčke pa petek seveda ponuja dovolj razlogov, da plesne čeveljčke pustite kar pri vratih pripravljene tudi za soboto in nedeljo. SOS Kvintet bodo pa na Graški gori, pa upam, da bo ta tudi med njimi.

No, danes eno tako prav posebno voščilo pošiljamo še Ivanu Čuješu, članu pihalnega orkestra Slovengradec in velikemu ljubitelju narodno-zabavne glasbe in pa tudi sredine parade domačih. Ivč, želimo ti, da se špricer nikoli ne segreje, da krave vedno dajo dovolj mleka, da nobene več ne najdeš na hrbtu in da salame vedno uspejo točen tak, kot morajo. Pa seveda, čim več dobre muzike, dobre družbe in čim manj razlogov za slabo voljo. Za rojstni dan pa sam še en nasvet na koncu. Ne preveč komplicirat, sam zangadej.

V ponedeljek 10. avgusta je praznoval okrogli jubilej harmonikar Gregor Sevčnikar iz Velenja. Gregor je harmonikar tudi našega koroškega ansambla Juhej, poleg tega pa je še učitelj harmonike na glasbeni šoli Slovengradec. In Grega, vse nartabolš!

Jesko sem bila mlada, jaz sem tako rada čitala to te pravljice, veš, Grimove pravljice, kakve fajne so bile. Sam zdaj pa rada, Janja, tako rada poslušam, to je pa še boljško, vsaka pravljica.

Včeraj je svoj 57. rojstni dan praznovala Brigita Vrhovnik Dorič. Že v najstniških letih se je začela zanimati za jodlanje in potem je Brigito k resnejšem glasbenem sodelovanju povabil ansambl Nagel iz Podkamniških planin, kjer je tudi začela svojo pevsko kariero in tam prepevala kar 13 let. Potem je spoznala Boštjana Doriča, s katerim sta združila poleg svojih src tudi glasbeno pot. Skupno glasbeno pot sta sprva začela pod imenom Brigita in Boštjan, kasneje pa je nastala skupina Jodel Express, ki jo slišimo tudi v nadaljevanju. Vse najboljše, Brigita!

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: No, se ste jo že, fantje, z vseh vetrov prihajajo za Ančko, z Grajske vasi pa Slavček za Urbana in Adama.